0: Traffic Symbol ja Sakula traatet Star FM Eesti.
1: Good one thing.

kesside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

nüüd see järel vaatan uue koidukuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige varsti istu.

0: tahtsid iseendale
1: tekitada endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi ideaalne.
1: Parim, mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on lahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: tahtsid ise endale
1: tekitada endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: tahate ise endale
1: see tekitada endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi ideaalne.
1: Parim, mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: jalgpalli MM-finaal turniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Sündpopi säravaime esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Alla hindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada

0: aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Täna võib öelda, et kaks lehte sattusid kõrvuti. Eesti Ekspress ka ja siin on kuud rubriigist nimetatud vihmasadu. Kuud rubriigis, jah. Sellepärast, et kui on vihmsi, siis ei ole sääski ega kimalasi. Nii et noh, alati saab mõelda asjade peale positiivse.
6: Ja. Vihm vajab õie tolmu ja kõik, mis meil siin palju on ka, peseb ära ja teeb need puude pealt raputab maha. Ja
5: see on mõned päevad täitsa tore, kui vihma saab, aga muidugi kui seda väga pikalt saab, siis nii tore ei ole. Ja tõsi on näiteks ka see, et mina olen see, kes sageli õhtul paneb riided valmis, ma hommikul selga panen. Ja eile mulle tundus, et on külm ja ma olin üsna soojalt riides ja kuna õhtu läks nii ilusaks, siis hommikuks ma vajan kleidi valmis, kuigi hommikul ma sain aru, et taevas on nii hall kui hall ja ma ei tea muidugi, mis päeva peale juhtub. Aga meid alati huvitab ka see, mis jaanipäevaks saab ja seda ma võin öelda, et sellel nädalavahetusel igal juhul praegu lubab, et laupäeval on kõige ilusam isegi võibolla lausa 27 kraadi ja tuleb niisugust päikest ja mõnusat ilma ka.
6: Ideaalne on see laupäev, ma ütlen, ma ootan kõiki saunafestivalile sinna sõmerukanti. Ma teen seal ju baari ja naise ja vennaga. Me teeme oma esimesed, no kui on järjekord, siis vabandan ette, me ei ole nii pädevad, aga noh, ikka.
7: Business.
6: Väike.
5: See kõik on juba sellel laupäeval,
6: jah. Ilus ilm, miks mitte see igal ringega, ma vaatsin seal Rakvere lähedal samal päeval midagi risti toimu.
5: Mida kõike sa sellel suvel teed? Kõigepealt siis teed baari saunafestivali ja sul tuleb veel kodukohviku päev ka, ju?
6: Jah.
5: Sina ikka jaksad, väga tubli.
6: Ja, ei, no kodukohvikud me siin raadis ei reklaami, eks ole, ei taha, et seal...
5: Ei, ma ei öelda.
6: Muidu seal on täitsa hullu maja äkki. Samas ma ei tea, kas sellepärast hakkabki tulema eraldi, aga need meie enda, need linnuriigi inimesed, küll nemad teavad ja eks nad siis astavad läbi, kui on vaja.
5: Ja tunnistan sulle, et näiteks ma mäletan, kui meie kodukandis oli kodukohvikute päev, siis käisin seal naaberkülas, kus oli hästi palju kohvikuid ja natukene oli kurv vaadata, et rahvast liikus vähe. Veel kurvem, kui nagu inimesed ei tule, et sa oled keetud ja küpsetanud ja siis istud oma suure selle suupi vaja osas.
6: No meil tuleb juba nii palju sõpru küll, et küll me siis need ära sööme, kui keegi ei osta.
7: Siis on miinus, puhas miinus.
6: Aga mis siis? Ega sõbardub küll nagu nii on miinus.
5: Ja just. Aga Andres seda arvata.
6: See ei lähe miinuseks, see on pigem ikka suured plussid, kui on sõbrad külas.
5: Minul tuleks ilmselt kohvikupäeva puhul see sportlik asart, et noh, seal peaks sõbrale ikka vähemalt euro eest selle supi müüma.
7: Just. See oleks ikkagi päriselt nagu
5: äri. Seal ikka tahaks jah juba nagu hasardiga vaadata, kas see on plussi või miinus.
7: Ega niimoodi rikkaks ei saa Andres, kui sa kogu aega tead, annad siit sealt, noh, niimoodi.
5: Küsimus on rikkusest, aga see on spordipäev.
6: Aga ega kõiki peagi rikkad olema.
7: Ei, no kõiki peaga sinna
6: võiks. Ma mõtlen, no muidugi võiks, aga näed ei ole. Aga ma mõtlen, tead mida? Ma mõtlen seda, et ongi võibolla hea, kui on esimene aasta rahulik, sest kogemus ei ole, ma olen sõprade pealt näinud, et noh, see on ikkagi täis tööpäev. See on ull andmine. Et selles mõttes, noh, vaatame, elame, näeme.
7: Vaata siis igaks juhuks, et neid Ukraina hiirnuudleid ei paku, vaata, me rääksime siin enne, et salvame loos.
6: Ei pakun ikka, aga ma keedan need läbi.
5: Ole nüüd, kes see kodukohvikus sulle Ukraina hiirnuudleid pakkuma?
7: No, miks mitte? No mida sa teeksid kodukohvikus siis?
5: Kodukohviku mõte on see, et sa ise keedad ja küpsetad.
7: No keedadki ära hiirnuudlid ise ju. Aga mis sa teeksid siis, noh? Mis sa puhkid?
5: Mina olen lasknud teha oma koduaias kodukohvikud.
7: Ja kutsusin sõbra... Aga sa pole ise midagi teinud?
5: No nii ja naa. Kutsusin sõbra kokku, ütlesin, et kuna ma tahan vahepeal maja taga ikkagi jalga kõlgutada.
7: Muidugi.
5: Lõbusamate sõpradega. Kes tahab teenida? Minu poolt on aed. Ja siis painkoogid olid. Noh, mida on... Mul on ühel sõbranal kuidagi nii, et saab käigu pealt kogu aeg kuidagi teha ainu täidetud painkoogid. No siis oli kahe päeva kurk ja leib ja tead mingid niisugused asjad. Aga noh, teenistus ei tulnud mulle, sest tegelikult mina lihtne, ei seisnud leti taga.
7: Mõtlen, kui hea lihtne kiirnuudleid pakkuda. Aega ei kulu ja puhas kasum väga. Eks
5: kaane loo sellest õhtulehele. Andres puuseb oma uue iluse kodu õuel kohvikus kiirnuudleid.
7: No jaa, aga mõtle, kui sellest on täielik hit. Sa vahel ei tea, mis asi võib lendu minna.
6: Sa saad jah, seal tuunidesta igapidi.
7: Jaa. Ma olen mina olen selle poolt.
6: Paned see kana mõni sisse ja mingit mõnus taasja kastab peale. Oh, ja teed sellise väga mõnusa sellise roa. Kui jah.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet. Täna on ilmunud naiste leht ja meie tore Ragne kirjutab siin juhtkirjas sellest, et kas sinul ei ole nii viisi, nagu tema mitmetelt tuttavatelt kuulnud, et iga juuniku keskpaiku tuleb üks ja sama stsenaarium, kus kõik hakkavad paaniliselt mõtlema sellele, et appi suvi saab kohe otsa ja mitte midagi ei jõua ära teha.
1: See on küll selline ise enda nagu närvi ajamine.
2: Ja teed ise endale
1: tekitad endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
2: Mul on sellega väike närevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga millal see peab praegu ideaalne suve ilm?
2: Ei, no minu jaoks ei ole
1: parim, mis olla saab.
0: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
1: Ei, super, vaatad aknest välja, aga ei saa olla mõnusamat.
2: Tuulelipud on kohe murduvad.
1: Ei saa olla mõnusamat suve kui praegu.
0: No mul on täna juhtumisi asiste tegemiste päev ja ma võin asiseid tegemisi teha päikese ja vihmaga.
1: Aga kui nii kogu aeg on, lõpuks on su enda hoov ka nagu passein. Kõik su lilled ujutavad üle, kõik nad mädanevad ära.
0: See on teine teema, et kui nüüd hakkaks mingid uputused ja asjad.
1: Põllumees praegu mõtleb, et lõpetage ära, vihma on vaja küll, aga kas nüüd?
0: Jaa, aga kui me räägime oma tegemiste, oma graafikute mõttes, kas ma tulen sulle külla või ei tule, kui ma tulen sulle täna külla, mul on täiesti ükskõik, mis ilm selle uus on.
1: Just võiks juulis tulla üks korralik kuuma laine. Selle peale jälle põllumis ütleb, ei, oot, põlda ka ei taha.
0: Aga ma selles osas olen Ragnega nõus, et seda ma olen küll mõelnud. Kas sa saad aru, me oleme täna juba 17. juunis ja kas teile ei tundu, et jube kiiresti läheb see aeg?
2: Ei, kiiresti küll, jah.
1: Ei tundu, mis on huvitav.
2: Mulle tundub väga ruttu läheb see aeg.
0: Hakkad niimoodi mõtlema, kuule suvi ongi varsti läbi, ma tean, et nii ei tohi ütelda.
1: Lõpetage ära.
0: Aga...
1: Kui te hakkate kogu aeg seda endale korrutama, et suvi on varsti läbi, siis see suvi ongi teie jaoks varsti läbi.
2: Teistpidi võtame, meil on juuli august veel minna, eks ole?
1: Võtke rahulikult.
0: Muidugi, ja juulid ka.
1: Ja mõelge nüüd seda tavaliselt, september on viimasel ajal, siis kui poolenisti suvekuu.
0: On olnud, jah.
1: Nii et teil häda mitte miskit. Ja jõuate kõik asjad ära teha.
0: Ma selles ei kahtle ja mina olen ju igamene graafiku inimene, mul on enam vähem täpselt teada ka.
1: Aga sul on ka raudselt kalender, on juba nii täppe täis, et sinna ei pressi midagi.
0: Kui mingisugune sõbranna, kes tegi siin vahepeal juulisse mingi kutse, siis ma ütlesin, et oi, aga ma kutsun su 23. augustil. Siis ütles, oi, sul on ikka tõesti kõik juba planeeritud.
1: Ma olen vist ikka jätnud natukene ruumi spontaansusele ka.
0: Spontaansusele tulevad käigu pealt.
1: Tulevadki, aga kui sa oled oma kalendri nii täist toppinud oma täppe, siis sul ei ole ühtegi spontaanset asja.
0: No jaa, aga need täpid ju, no ma ilmselt
1: saad kustutada või?
0: Ei, ma ei saa kustutada, aga näed, läksin teatlikult planeeritult moostesse, avasin, et tulen hoopis rakkes enne. Niimoodi tulevad, need kõrvaltäpid tulevad ju kogu aeg juurde.
1: Aga tänu sellele, et sul ei olnud mingi teist täppi ees.
0: No seal oli natuke painutamist, siiski elu painutamist ka. Nii et ma ei saa selle suve üle üldse nuriseda, minu mõelest on see niisuguse hooga käima läinud, et ma olen täitsa rõõmus selle üle, kui tuleb hoogu natuke tagasi
1: tulmata. Ära hakka.
0: No
1: jah, aga see on ju ka sul ise enda teha.
0: Ja ongi, ja see tuleb ka tegelikult ette planeerida natukese, et kuule, nüüd on nagu selline periood, kus jäta mind rahule ja ära tule mulle külla ja ära kutsu mind peole ja need päevad olema oma ette ajas tagumik püsti ja rohine.
1: Mina küll vaatan sellele suvel otsa ja mõtlen nii palju toredat on veel tulemas. No, kas või see sama, et me lähme nädalaks ajaks Pärnusse?
0: Jaa. Meie raadioga läheme. Ma olen väga nõus. No. Pärnu nädal on alati mul ka väga kirjas.
2: See on selline suve näitaja. Ja üldiselt me oleme saanud seal, kui me eelmine aasta olime ikka väga suurepärast ilmad ka. Mm-hmm. Et loodetavasti ka sellel aastal. Aga noh, praegu on hea rääkida suures. Ma vaatan aknast veel tõesti, need puulabad käivad niimoodi.
1: See on ka petlik, sest et ma vaatan, et homme juba läheb paremaks. Ja nädala vajadus lubab ju mingit mega ilma. Nii.
2: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
0: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled planeerinud minna.
2: Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: on Õie Pritseni käest küsitud, kes on siis Masterchefi saates paljudele tuttav kohtunik ja kes on Gustav Cafe loovjuht, et kuidas tema rahuneb.
1: See on magusat.
0: No niisugune.
2: Seda Gustav head kokki.
1: Seda porgandi kokki.
2: Oi,
1: oi, oi, kui hea see on.
0: Tal on rahunemiseks selline nipp. Mida mina kunagi armastasin ka väga teha, mitte isegi otseselt rahunemiseks, vaid lihtsalt mulle meeldis seda
1: Pääd magama?
0: Teha. Ei, ta istub autosse
1: Nii.
0: Ja sõidab ei kuhugi.
1: Ah, närvis peaga.
2: No täitsa huvitav, kus ei kuhugi on, kuhugi ikka pead sõitma.
0: Ei, mina lähen. Olen niimoodi, kunagi ma mäletan, kui ma sain oma esimese auto, siis mulle tundus autosõit nii äge, et lihtsalt istusid autosse ja sõitsid Keilasse ja aga tagasi.
1: Mulle elib siia maali autoga niimoodi sõita.
0: Lihtsalt ei kuhugi.
1: Aga noh, mõtled, et oled hästi närvis, hüppad sinna rooli närvis peaga. Ja siis hakkad rahunema. Ma üldiselt, kuna kütus kallis enam, ma siukseid sõite ei tee, ma lähen jalutan pärast.
0: See on üks asi, et kütus, aga teine on, ma kahtlustan, et sa ütled ka, et sul ei ole enam sellist aega.
1: On ikka, eile isegi ei oli vahepeal mõte, et läheks Haapsalusse.
0: Aha.
1: Ja, lihtsalt.
0: See kõlab küll.
2: Haapsalusse.
1: No jah, aga vahet ei ole siin on nagu, kas sa sõidad, no oli variant, et kas minna nüüd sinna Viimsi poole või siis Haapsalu poole ja mõlemale poole oli põhimõtteliselt täpselt sama aeg.
0: Mm.
1: No siis oligi. Aga mingid kohad, mis ma seal vaatasin, kuhu oleks tahanud minna, olid kinni selle päeval. Otsus minna Haapsalusse muutus, otsus minna teisele poole.
0: Jah, ma ei teagi, kuidas Haapsalus on hästi palju seda, et suvel küll teakse rohkem restorane ja kohvikud lahti, aga nad ei pruugi olla nädala esimestel päevadel
1: nii,
0: lahti.
1: No, selles mõttes on küll nii, et noh, tund aega sõitu sinna tänna ja tegelikult ei ole ju miskit tulla.
0: Seda on tore kuulda, sest jah, minul on need sõiduk küll täitsa ära jäänud, sest iseneselt on niimoodi mõnus sõitu, et sa paned oma selle mingi kindla muusika ja siis lihtsalt kulged ja mõtiskled oma mõtteid.
1: Suvine Eesti autoga täiesti super.
0: No jah, aga enamasti sa teed seda ikkagi sihipäraselt, et nüüd sõidame talle külla ja nüüd sõidame talle külla.
1: Ei ole nii. Mm. Ei vasta absoluutselt tõele. Väga tihti on sellist sõitmist, kus lihtsalt lähed, tiirutad ringi, mm-hmm. avastad mingisuguseid väikseid tänavaid. Vahel vaatad lihtsalt kaardi pealt, et näed, läheks vaataks, kuhu see tee viib.
0: No olgu, aga sa ei tee seda üksi ja sa ei tee seda närvide rahustamiseks, vaid sa teed seda lihtsalt naudingus. Siis.
1: Närvide rahustamiseks, mitte üksi.
2: tead, teinekord seal autoroolis, ma ütlen, et tõian tubli, aga noh, seal autoroolis võid palju rohkem närvi minna.
0: Ei, no,
1: olen, kus sa sõidad, kus sa siin kesklinnas sõidad, siis küll. Aga...
2: Siin on igasugused liikle.
0: Aga kui sa lähed, närige nüüd sõna.
1: Kui sa lähed kuskile väiksemasse kohta või maantele, siis on...
2: Kus seal kits hüppab tee peale, jälle närvis, sul, no, auto midagi, katki.
1: Just, ja, ja.
2: Jama või palju, ma ütlen.
1: Ei, ei tegelikult mõte käis veel läbi eile, et, et läheks sõidaks rappa korra ja hüppaks vette.
0: Jah.
1: No, polegi käinud.
0: Vaata, minul on ju linnas kodu lähedal järv. Ja kui ma jalutasin eile, no siiski mulle nii palav ilm ei tundu, ma vaatasin isegi lapsed ujusid ja. Seal selles järves
1: paras jaku. Nii palju öelda, et meres eile ühtegi inimest ei olnud,
0: uh-huh.
1: et ma olin seal kuskil Viimsi pool ja seal...
2: Ikka... No meri on külm, kindlasti on praegu külm ja ega siin ei lähe ka päris see kesksuvel ei lähe meil siin... põhjarannikul väga soojaks ja merevesi ei lähe.
1: Tõsi, jah. Aga jah, mitu mõtet oli eile peas?
0: Megelul see nipp mulle väga meeldib sõita jälle ei kuhugi. Tema panab oma lapse või noh, ütleb, et kuulab vana muusikat oma põlvkonna hitte ja tunneb, kuidas elu ei, on elamist väärt.
1: See on tore, jah. Aga ma tihti jah, lähen mist, nagu jalutama. See on nagu kuidagi lihtsam versioon veel.
2: Ma üldiselt ütlen igal ühel oma mingi nipp ja kui see nipp kuidagi nagu aitab, siis palun väga tee seda ja naudi.
1: No eile me rahustasime siin maja ees närvi ja karjusime ja jooksime.
0: Ja, seda küll.
1: Seda võib raadiost
2: arvata. Ott jooks siia maani kusagi linna peal, ma arvan.
1: Kui te näete, Otti, palun peatage.
0: Ott Leppland jooks.
2: Ütle, et võistus on läbi.
1: Jah.
2: Jah, ja kes ei tea, millest jutt käib meie sotsiaalmeedias, Instagramis on see video täiesti olemas. Me tõesti jooksed täpselt nii kaua, kuni sul on seda õhku, et sa saad häält oma suust välja lasta.
1: Aga noh, see, kuidas Ott Eurovisioonil kuula nooti pikalt venites, noh, siis me teame, et ta on väga võimekas.
2: On.
1: Tõenäoliselt jookseb siin praegu. Jah, ta pani ju kuskile sinna Narva poole ajama.
2: Ma ei imestu, kui ta Narva välja jooksis.
1: Piiri peal ikka peetakse kindlatuks.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tere hommikust , on mitmes juuni meil täna on , Pille ?
1: ma ei tea .
0: sellepärast , et vaata , mina olen selle pealiku koha peal praegu ja ma unustasin keerata kalendrit .
1: aga juba tean .
0: ahah , meil on 18. juuni . vaata , kui hea , et niimoodi kamba peal asjad paika saavad .
1: see on tore , kuigi ma olen vahel üllatunud , et mul ei ole kuupäev meeles , sellepärast et olgem ausad , me igal hommikul seda siin ütleme . võiks ju selle endal päeva jooksul nagu meeles pidada . aga ikka ma kuidagi kõhklen , et oot-oot-oot , kas täna oli 18 või on 19 juba , et ei ole kuupäevadega väga hästi .
0: ütleme siis selle ka ära , et sa kuulad raadiot Star FM ja hommikuprogramm on käima läinud , kell on 6:35 . Pille Minev on siin .
1: ja tere , Pille Minev on tõesti siin .
0: ja Jürgen Pärnsalu on ka siin . Andres Puusepp ei ole , ei pidanudki olema tegelikult , täna tal on ette nähtud selline väike koolipäev , ma saan aru . aga pidi olema meiega siin aasta raadiohääl .
1: vot , väga hästi alustasid .
0: Aga aasta raadiohääl ei ole veel siia jõudnud , vaata , et ta on ikkagi tiitlitega pärjatud ja võib teha , mis ta tahab .
1: no ma oletan millegipärast praegu , et ta magas sisse ja me kohe hakkame teda üles äratama , nii et ju ta mingisugusel hetkel siis , ma arvan , et liitub meiega .
0: nojah , ehk siis me ootame siia Jüri Pootsmanni tegelikult Andrese asemel . Kuidas siis möödus eilne see vastik vihmane , sombune , pime , hall ?
1: no sa tead mu vastust , ma isegi ei märganud või märkasin tegelikult ja oli küll vastik , aga mul on kuidagi praegu nii , et kuna ma olen suures pildis Tallinnas nii vähe , siis ma lihtsalt eile õhtul nagu ohkasin lõpuks , et ma olen rääkinud , mul neid ööpäevasid unetunde jäänud kuhugile sinna nelja kanti , mida on minu jaoks selgelt liiga vähe . ja siis , kui ma õhtul näen , et kell on jälle juba 12:30 , ma mõtlen , et kell on liiga palju ja kuidas ma ei saa oma asju kiiremini tehtud .
0: aga mida sa eile tegid , selles mõttes aias sa midagi teha ei saanud ?
1: Ma ei tea , kas ma võin selle nüüd praegu ära rääkida , me ajasime pagana Puusepa siin korraks vist üles , aga no ma eeldan , et ta raadio juurde kohe krabanud , ma siis ei ütle vähemalt , milles on tegu , aga mul oli eile õhtul tegelikult jälle üks ootamatu , mul on päevad praegu lõputult täis mingisuguseid ootamatuid üllatusi . ma ei tea , kas ma räägin selle üllatuse muidugi nüüd enne ära või me laseme aasta raadiohääle Tuusa tüübi kõigepealt eetrisse , kes tuli sellise näoga , et oi , te olete juba eetris . tere hommikust , Jüri Pootsmann , meie raadio näitab ka kella , mis on 6:37 .
2: tere , väga tore kell teil .
1: ja mis kell sinu tööpäev algab ?
2: Algas just nüüd .
0: väga tubli , väga õigesti vastatud .
2: väga tore ja kuidas teil läks siin siis nüüd ?
1: kehvasti .
0: enam-vähem hästi läks jah , et ega meie .
1: konarlikult .
0: meil , näed , vot minul ei ole siin puldis sellist taset nagu sinul on .
2: okei okay, , aga sa saad väga hästi hakkama , näe , ma kuulen .
1: mina oleks võinud üksi hakkama saada , ma oleks sellist sahinat teile jaganud .
0: ma näiteks käin internetis , vaatan , mida see nupp teeb .
2: oota , aga ma vaatan siis sinu arvutisse , mis sul siin on .
0: äkki teed uudised ära ?
1: ma ei taha , ma ei taha .
0: see oleks ka ju täitsa vahva .
1: teeme nüüd normaalse hommiku ja siis ma ka lõpetan oma jutu ära , aga praegu me teeme pausi .
0: hea küll , kuulame Michael Jacksonit ja Black or White on sinu ees .

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust sulle, hea raadiokuulaja, kell siin on 6.45 saanud ja on nelja päeva hommik.
0: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Väga lihtsalt kuulesin korras, kuidas parim raadio ajal, eks esiteks jääb 7 minutit hiljaks, siis niimoodi tervitab, noh, olgu.
2: Ärme nüüd nokki, nüüd on juba uus.
1: Millele peendib nokki tagasi?
2: Nüüd on siis juba uus ajastu läinud käima, nüüd me hakkame valima juba uut aasta raadio häält, et see on juba möödanik, sellega ei ole enam miskit teha. Nüüd on see autasu on pandud. Kuus panid selle üldse, on see sul kuskil nähtaval kohal see
1: kroonika muna või? Teate, mis sellega juhtus, et see on nii tore lugu, ei läinud katki, see on ilus keraamiline kuju.
0: Muidu meil oleks olnud paaris, mul oleks nii meeldinud, kui on juba neid kaks, kellel need katki läksid.
1: Ah, ongi nii, jah. Oota, sa siis ütle mulle varsti, kes nad olid, aga mina läksin ju pärast, me läksime kõik ju linnaveale ka.
2: No ikka.
1: Ja mõtlesin, et muna on mul kaasas, mida ma teen selle munaga? Noh, et kui ma võtan selle kaasa, siis suur võimalus on, et see puruneb kildudeks ühel hetkel. Ja siis, kuna me läksime siis ühtede teiste auhinnasaajatega, kes siis sõidutasid
0: ka
1: meid.
0: Ka munad kaenlas.
1: Nemad läksid koju. Nemad viisid meid sinna linna peale ära ja jätsin selle muna siis kellegi autosse. See sinna jäigi päris pikaks.
2: Ja nüüd ta ongi seal või?
1: Ja nüüd ma sain siin alles mingi paar päeva tagasi selle kätte uuesti ja ta on mul aknalaua peal, kuhu ma tahtsin jõuda. Aknalaua peal seal, kus hästi palju tolmu kindlasti koguneb ja tead küll kahjuks. Ja mul ei ole sellist kaminasimisi või mul ei ole sellist
2: auhinnariiulit.
1: Mul on, noh, seal tegelikult on teised auhinnad.
2: Ei, ma mõtlengi, et sul on ju veel auhindu peab olema.
1: Ja mõned on.
2: Tegema ikka mingisuguse sellise seinakese. Et noh, näiteks sellise seina, et siis kui sa teed mingisugust koosolekut veebis, et siis on sul kõik
0: seina taga näha.
1: Sul on selline seina.
2: Mul ei ole ühtki auhinda.
0: Mul võiks olla ära. Sein on, aga auhindu ei ole.
2: Mul võiks sein olla.
0: Tühi sein või?
1: Midagi seal ikka seina peal on.
2: Ei, no ma võin mingi kuuenda klassi, mingi korvpallivõistluse selle kadakapuust medali sinna riputada.
1: No need on kõige armsamad.
2: Aga noh, see esiteks teda ei ole nagu, noh, sa ei loe välja, mis siis on, see on lihtsalt mingisugune vidin seina peal.
1: Aha.
2: Et aga jah, selliseid uhkeid erialaseid auhindud ei ole.
1: Kindlasti on,
2: nii et mul on võimalus siis kahe sellise aasta raadiohäälega siin ikkagi tööd teha, et noh, ikkagi pärjatud
1: sulle,
2: teenekad professionaalsed raadiohääled, ega mul on selle tuules hea minna vaata. Ma saan kõik äppardused lükata tegelikult nagu
0: meie kraasine.
2: Noh, põhimõtteliselt, jah. Või noh, et kui mina võin eksida, sest et noh, minul ei ole mingisuguseid tiitleid. Aga teie peate
1: meie ei tohi eksida, jah.
0: Ma vastu pidi, ma arvan, me tänu eksimustel olemegi neid tiitlid saanud, ikkagi inimesed.
2: Aa, et mina olen liiga robot.
0: Jah.
2: See võib nii olla.
1: Mille pööritab silmi praegu.
2: Aga nii nagu ma ütlesin, uus aastaring on käima läinud. Ja ega nüüd tuleb ära teenida see aastaraadio hääl. Ma hakkan sellega igapäevaselt tegelema, et olla parim ja olla ikkagi aasta jooksul auhinna vääriline. Ega see on meie enda teha.
0: Me aitame sind siis tegeleda sellega.
2: Ma arvan, et sa ei saa aidata mind.
1: Mis sa soovid, et me teeksime?
0: Kiituste kriitikat
2: ainult
0: ja...
2: Ainult mina saan ise olla.
0: Ei taha, et ma analüüsin sind pärast...
2: Ei, vaata seda, et sina analüüsid.
0: Ja.
2: Ei. Ei, aitäh.
1: Mis ma, siis ma olen, pille analüüsi, mis ja.
0: Ma olen piisavalt kriitiline ja kriitika viib edasi.
2: Jah, aga no, see sinu kriitika, see on ka tihti peale selline, et nagu... Teagi, noh.
0: Jürgen, kas minu kriitika ei ole põhjendatud aus, õiglane?
2: Pädev,
0: ja...
2: ei ole pädev.
0: Ei ole pädev või? Ma muideks olen üllatanud.
2: Ja.
0: Ja mina, nagu ma veel tänast hommikult alusin, ma olen täna suhteliselt rabe. Olen
2: no, milleks?
0: Ja, kuna ma olen vähem maganud, randen taan. Ja. Nii et olge valmis, ärge õiendage ära mu kallal selles mõttes.
2: Ei, ma olen nagu nii selleks kogu aeg valmis, et selles mõttes ei ole nagu hullu.
1: Aga kas teil vahepeal ole niimoodi, et kui te ei ole väga maganud öösel, siis hommik on kuidagi nagu lõbus
0: on? On vahel nii.
2: Olen, mis sa tegid öö jooksul, jah?
0: Ei, oleneb, ei ole.
1: Jürgen, ei.
0: Ei.
2: Ah, ei, no ma räägin, no, siin konkreet, siin on väga keeruline saada aasta raadiohääleks kõrval.
0: Tegelikult on nii, et sa vahel oled nii magamata, et sa oled juba ilma viinatagi purjus, meeldib mulle selle kohta öelda, et see tekib mingi selline eufooriline seisund.
2: Mina magamata ei ole, ma küll vaatasin eile ära jalgpalli ühe mängu, Portugali ja Kongo mängu ja mõtlesin, et vaataks ka oma ühe lemmiku Inglismaa mängu ära. aga ei vedanud välja. No lihtsalt ei pea, need hilisõhtused mängud, ma kukun lihtsalt ära ja mul on kahju tegelikult, et ma ei näinud, vaatasin seal väravaid ikka löödi.
1: Jaa, Pille, sina vaatad jalkat
0: praegu? Ei vaadanud ja ma mõtlesin praegu käigu pealt ja ma peksan sisse, et kuna me siin kõik oleme hästi enesekesksed, siis juhtus niisugune lugu, et kui sina tulid. Ja siis ma Jürgenile ütlesin raadioeetris, lihtsalt võibolla mõni kuulaja pani tähele ja jäi ootele, et mul on üks lugu, mille ma kohe teile lõpuni räägin, aga ma saan aru, Jürgen läks juba lappama ja hakkas küsima, kuidas sina elad ja nüüd rääkima oma jalgpallist. Ehk siis, ma lihtsalt teen nüüd
2: lühi kokku. Niimoodi me töötamegi siin, kõrvalt tuleb kogu aeg sellised väikseid solvanguid. Et sa peadki kogu aeg nagu, vaata, me oleme kasvatanud endale sellise mõnusa paksu naha siin. Ega ma ei pand tähele
1: seda pille,
2: et sa niimoodi kohe salvasid mulle nagu, et noh. Aga sa saad oma loo ära rääkida, ära selles mõttes muretse.
0: Jaa, ma teen selle loo nüüd hästi lühikeseks. Ühesõnaga me läheme Andres Puuseppale soolaleivale. Kuna ma ta äratsin täna hommikul üles sinu puudumise ja hilinemise tõttu juba on ju ja äkki istub nüüd tema ka raadio juures.
2: Loodame, et mitte.
0: Siis loodame, et mitte, et ta läks voodisse tagasi, aga ma hankisin eile Andres Puuseppale kingitust. Ja seda kingitust saab Eestimaal ainult ühe mehe käest. Ma saan siin kohal tervitada ja tänada Arturit, kes ütles mulle, et oi, Pille, see asi, mida sa praegu võõras inimene mulle, täiesti, me ei tunne teinedest, ta ei teadnud mu nimega, ei ole nii, et kõik tunnevad raadio hääli une pealt, ja kui ta ütles, et seda ei ole, siis ma prantsatasin selle koha peal lihtsalt maha, läksin näost valgeks, ütlesin, mul oli ühtegi muud ideed, ja see inimene ütles, et tead, siis on nii, et ma sõidan õhtul maale sinu pärast Tallinnast välja ja toon sulle ise enda isiklikku selle asja, sest seda praegu üldse rohkem ma ei olegi Eestimaal saada.
2: Ma loodan, et sa maksad talle juurde.
0: Ma sain taga siis eile hilisõhtul veel kokku kusagil linna veerel, ma sõitsin talle natukene vastu ja ma tahan öelda, et täiesti võõras inimene tuli mulle vastu, sõitis kuhugile maale tooma ühte asja, et ma saaksin teha Andres Puuseppale väga erakordse kingituse.
1: Mulle nii meeldib, et ega me ju ei saa teada kindlasti selle hommiku jooksul, et mis see
0: no, erakordne öelda, asja ma lähen ju alles Andresele küll, ma ei saa seda ju nüüd raadius välja rääkida.
2: Äkki ta ikkagi kuulab. Äkki ta ikkagi kuulab.
0: Ei, no, ei usu.
2: Ei, no, ta on mega fan meil ju.
0: Jaa, jutt.
2: ta on ikkagi raadius.
0: Ta kuulab ju järgi neid hommikuid, kus teda ei ole.
1: No, aga õige, kas sina kuulad järgi?
0: Neid hommikuid, kus teda ei ole. Neid muidugi kuulad.
1: neid, kus sina oled, kas neid kuulad ka või?
0: Seal
1: olen appi
0: ära
1: Pille pole vaganud lavandust, Pille naarab ennast turruks praegu.
2: Ei, väga hea, minust on läinud väga hästi käikus.
1: Kui Pille neid nooli ei pillu, siis ta naarab.
0: Jaa.
2: Ei, pillu, meile pillu.
0: Pille pillu.
1: Pillu.
0: Ja nüüd varsti pillub Jürgen uudiseid.
2: Ma jõua teha uudiseid.
0: Mis ei jõua praegu?
1: Ei jõua enam teada.
2: No, võibolla ei tulegi uudisi. Ma vaatan, ma jõuan midagi leida siit.
1: Kuulge, aga ma ei tea. Kelle saab 8 varsti?
2: Saab, jah.
1: Teeme niimoodi, et
2: kuuleme muusikat
1: ja vaatame, kas uudised ka siis tulevad ühel hetkel, eks ole, jah?
2: Jah.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa Augusti Blues.
6: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
11: Kui päris aus olla, siis jah.
10: Ma teadsin seda.
11: Ma tantsin sitaks hästi.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1-22. Juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
16: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

Tere hommikust! Venemaa ründas ööl vastu tänast Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudtee silda. Sild asub raudtee liinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi. Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe sõja lõpetamiseks. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile vastavalt Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppele. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraani varusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington kohes loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni.

0: koondisalustas MM-finaalturniiri üsna säravas mängus teenitud 4-2 võiduga 2018. aasta finalisti Horvaatia üle. Üsna kohtumise alguses teenis Inglismaa penalti, aga Dominic Livakovic tõrjus Harry Kane'i soorituse. Löök läks aga kordamisele, kuna Livakovic oli lahkunud joonelt enne lööki ja teist korda Kane ei eksinud. Viimastes kontrollmängudes oli FIFA edetabeli neljas Inglismaa võitnud Uus Meremaad 1-0 ja Costa Ricat 3-0. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja on vahemikus 18-23 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Sulle, kes see Tallinnas liikled teadmiseks, et patrulli on juba täna hommikul märgatud Viru ringil ja Juhkentali tänaval.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Tere hommikust sulle, kuulad Radio Star FM, Pille, Jürgen ja Jüri siin.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: Kas sa mõtled vahel sellele ka nüüd suvel, kui sa võibolla mööda Eestimad rohkem liigud, oled erinevates paikades, et see maa, millel ma kõnnin? Milline
2: mis maa
1: on
2: see on?
1: Ja mis maa see on? Milline on see muld? Kui rikkalikul mulla kamaral praegu astub su
2: jalal? Ma ei kunagi niimoodi mõelnud, et kui rikkalik see muld mu jala all on.
1: Sina ikkagi võiksid...
2: Ma ei oska mulla kvaliteeti hinnata niimoodi.
1: Aga samas on see suvile, kuhu sa tahad aegelt midagi panna.
2: See on liiv.
1: No, ikkagi
2: sinna ei pane midagi. Aga ma ei oska niimoodi, et käin ja jalutan üle mulla ja siis mu jalg suudab tuvastada mullaproovi järgi, et kui toitev või toitainerikas see on.
1: No muidugi.
2: Ja kuigi selle... ma olen aru saanud, et tegelikult mulla tervis on üks kõige olulisemaid asju siin maa peal. Kui on hea tervisega mull, siis meil läheb kogu maamuna peal hästi, kui ei ole siis nii oma majas.
0: Mis
2: on nüüd räägi. Sorry, Jüri, räägi. Ja.
0: Kolmas kord.
1: Nii, proovi nüüd. Mis sina mõtled?
0: Mina mõtlen, et mitte mulla peale, vaata Tallinnas elades, tihti peale sa ei pane tähele, et sul on selle asfalti all ka mingi muld. Noh, teie elate maal, käite tihti tähendab linnast väljas, aga mida mina mõtlen tihti peale on see, et kui palju ikkagi seene niidistike meie all on ja kui targad nemad on.
1: Seal asfalti all siis mõtled
0: no, igal pool, vahe. Igal pool.
2: Kuskil ma nägin just uudist, kus avastati mingisugune tohutu ala või noh, nagu isegi selline massiiv, et ma ei oska seda, ma ei hooma seda numbrit ära, mingit seene niidistiku kuskil maal. Et see toimetab seal omasoodu ja teeb omi asju.
0: Ja kui targad nad on seal.
1: Ja aga küsisin sellepärast, et Õhtuleht kirjutab täna, et teisipäeval Ülenurmel oli selline tore ettevõtmine siis, et maati täiesti ametlikult mulda valged naiste puuvillased aluspüksid ja mitte siis nalja tegemiseks, vaid et uurida, kui hea seisus muld on. See mulla pükste katse on tegelikult maailmas aastaid juba tuntud, meil on seda ka mõnedki aastat tehtud ja on niisugune tore koht nagu Maaelu uudisimu keskus.
2: Oh!
1: Ja selle kuraator Sandra Lääne siis siin natukene räägib ka, et asja mõte on, et sa mõtleksid rohkem mulla peale, aga need puuvillased aluspüksid...
2: Aga kelle omad need olid?
1: Ei, vaata, see on nüüd teine lugu, kui need oleks kelle omad. Ma kohe, kellegi omad, ma kohe jõuan sinna, sest et siin selle käigus kolm paari, kolmes erinevas kohas Ülenurmel Kurgel ja Toris need ühel ja samal ajal siis mulla sisse pandi. Ja see on paras väljakutse, kui sa tahad leida... puuvillaseid. Puuvillane enneks
2: kõik on sünteetiline.
1: Ikka on mingi sünteetiline niit seeseks ole, sest et noh, sa tahad...
0: Peab ise tegema need trussikud siis.
1: Noh, sa võid, jah, ega ma ei tea, kas puuvillakangast on kergem leida kui puuvillasid aluspükse. No
2: Eestis see, et kanepist.
0: Kanepist
2: aluspesu endale.
1: Siin taheti teada, et kuidas on see puuvill loodusega ja kui kiiresti ja tegelikult on näidanud aja jooksul, et ikkagi hakkavad lagunema päris kenasti ja kiiresti, noh, mis on nagu tore.
2: See on hea.
1: Õmblused ja kumm on, noh, jäävad võibolla kauem alles, on ja. Ja nüüd ongi nii viisi, et kui sa küsisid, et jalast võetud aluspüksid, jalast võetud aluspüksid oleks kõige parem, aga...
2: Keegi tahnud võtta. Semal ajal.
1: Keegi. Sa oled lihtsalt vahepeal üks tunne, et laste aed on muidu ka siin.
2: See on juba...
1: Seda küll.
2: Aga ei, mis ma valesti ütlesin? Kui sa läheksid sinna niimoodi põllu äärde ja keegi ütleb sulle, võtame püksikud jalast ja paneme mulle alles, aga ei taha anda.
1: Mis sa arvad, kui paljudel naistel praegu on jalas valged puuvillased?
2: Peavad nad just valged olema siis?
0: Ja kas see peab üldse nagu...
1: Puuvillane peab olema.
0: Aga kas see peab olema naise?
1: Ei ja. Pea, no see, just. On juhus.
2: No näed siis.
1: See on juhus. Ja. Ma ei ole isegi mõelnud, võibolla mehed tõesti kannavad valgid puuvillased aluspüksid.
2: Vaat valgeid ei kanna, see on siiga julge tegu, aga ma mõtlen, et ega ma ei tea, ma pole vaadanud ausalt öeldes, mis...
0: Kas mitu mul on paari valgeid sul on üldse?
2: Ühtegi.
0: Mul ei ole ka ühtegi ja. Paari.
2: Mis
0: Mul on kõik pruuni värvi.
2: Kõik need mehed, kellel on valge aluspüks, on väga enesekindlad.
1: Ma arvan, need on väga esteetilised mehed.
2: Absoluutselt on, ja no meie ei ole järelikult.
0: Palju sa näitad neid valgeid trussikuid siis?
1: Ei, no esteeti, mitte näitamise pärast. Aga selle
0: võtad ära,
1: pärast,
0: paned mulda. Ainuke juhus.
2: Miha ei julge küll endale valgeid.
1: Kes käib valget aluspükstega, ma arvan, et ta on ju erakordselt puhas.
2: No, ei, ma arvan, et ta teab julge täpselt, ka, et selle 10 minuti jooksul ta peab need, noh, ühesõnaga.
1: Ühesõnaga, see praegu, et siin on naiste aluspüksid, see on nagu juhus, aga kõige paremini laguneksid aluspüksid küll, mis on kantud kuid. Nüüd tuleb üks oluline asi. Mitte pestud.
2: No vat, just.
1: Kantud, aga pesemata ja seda sellepärast, et pesuaine jätab jäägid ja siis jällegi pole need mulla elustikul enam nii kutsuvad.
2: Ja noh, kõik see kamp, kes seal Põlvares oli, nendel oli kindel, et ei olnud kellegil siis puuvillaseid, jah?
1: Noh, ma ei tea seda nüüd niimoodi võtta, eks ja. Ole, aga...
2: Võibolla Raatsi ka olid mingid kallid...
1: No kus sa nüüd... Ja võibolla täna muideks, no me võiks öelda, kunagi Marat tegi, eks ole, kindlasti täpselt neid, mis tuleks panna siia mulla sisse, aga noh, neid pole võibolla enam võtta.
0: No just, oota, aga kui kiiresti siis need seal nii. Ära kadusid?
1: Ei ole veel kadunud, need alles teisipäeval pandi, need aluspüksid maeti umbes 10-15 sentimeetri sügavusele ja 8. septembril kaevatakse need aluspüksid taas päeva valgele ja siis nad lähevad muhki uuele püsine näitusele.
2: Muhki.
1: Muhk peaks olema siis see,
2: see uudisimu keskus.
1: Maailu uudisimu keskus, jah.
2: Aa, et need katkised trussad pannakse sinna välja näitusele.
1: Ja, et näidata sulle, kui näed selle aja jooksul, eks ole,
2: kuidas. Kui muidugi mõni rebase poiss ülesse kaeva, ma vaatasin päris madalale pannakse.
1: 15 sentimeetri,
2: ma ütlesin. Praegu tulevad väiksed kutsikaid on ju kõik kohad täis. On karupoegi ja rebase poegi ja need hakkavad mängima nende.
1: Me saaks oma aedades teha seda sama katset ja vaadata, kellel on, tähendab, märk on ju sellest, et kui need aluspüksid lagunevad, siis sul on hea mull.
2: No võt, jah, mull.
0: No, mina ei raitsi oma trusikuid ära anda, mul on niigi vähe.
2: See võiks panna oma sinna maja, kortermaja ette kaevata.
0: Ei, no selles mõttes ma mõtlesin, et me võime kõik ju seda suurt kunsti teha.
1: Et, see ei ole kunst.
0: No kas ütlesid, et sa läheb?
2: See on teadus.
0: Ikkagi...
2: See on teadus.
0: No okei, okay, see on teadus.
1: Ja hiljem näidatakse sulle, et sa mõtleksid mulla koostisele, mitte et sa vaataksid katkiseid aluspükse.
0: Ma tahaks, et inimesed praegu näeksid. Ma nii tahaksin, et inimesed näeksid seda, mida Pille praegu tegi. Ta läks kuidagi nii vihale.
2: Ei, ta vahepeal
0: ta ei ole magand täna.
2: Ei, ei,
0: Pille tegi niimoodi.
2: Ei, see on tema, see on ta loomulik. See, Jüri, see ongi ta loomulik seisund. Ja, see, see harju ära.
1: No, mul ei sobi öelda, Jüri, sulle, et ma olen kuulnud, sul on ema, sul on vana ema. Ütleme, erinevad põlgunad on hoidnud kappides sageliseks, joon kappides igasugust asja. Noh, vanu kangaid ja, no, ja asju. Sa võimalik, et sa leiaksid perest seda sobivat.
2: Ja, aga miks, ma hakkasin praegu mõtlema, miks sokid ei sobi? Mis peab just nagu...
1: Kas sok saab olla puhtalt puuvillane? Vist saa, mitte, sest et see säär on sul juba ju mingite kummikestega või mingi teistmoodi.
0: Trusik on esteetilisem ka. Seda on nagu parem võibolla niimoodi...
1: Esteetilisem kui sok või?
0: No siin on ütled, et valge trusik on väga esteetiline.
1: Esiteks ma ei kasuta üldse sõna trusik.
0: Ma tean, aga ma teen meelega seda.
1: Jah. See,
2: aga kuidas sa ütled? No,
1: aluspüksid.
2: Seda küll, aga trussik kuidagi kõlab nagu toredamalt.
1: No, ma võibolla te olete vene lastega mänginud vanasti või?
2: Kus juures Hiiumal ei olnud sellel ajal ühtegi vene last.
1: Ja Hiiumal räägiti trussikutest või?
2: Ei, no võiks, ma arvan, et kodus tuleb vanemad võibolla ütlesid trussik või?
0: Ja, no sa ju tead, et sa teed ju saadet lastega siin praegu. Ja. Ise ütlesid seda enne.
2: Ja üleüldse trussik on kuidagi nagu lõbusam.
0: Väljakam natukene, jah. Ühesõnaga, mis siis?
1: Ühesõnaga, sok on esteetilisem.
0: Sok on esteetilisem. No, ja. Kui sa seda niimoodi arvad, ja...
2: Ja kui sa kuskil nüüd ringi käid ja mingi trussik turritab kuskil põllu pealt välja, ära kaku, lasta olla, tehakse teadust.
0: Ja mine vaata seda siis, millal seda näha saab?
1: 8. septembril kaevatakse need aluspüksid maasest välja.
2: Suurepärane. Järgmiseks räägime päriselt kunstist ja vargustest.
0: Ja. Näiteks. Teeme nii.
2: Jah.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte! Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%. Kaup 24 pluss liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup24.ee.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplus ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
11: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
15: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust sulle, Pille, Jürgen ja Jüri siin.
2: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Mõnikord ma vaatan neid uudiseid, kus räägitakse sellest, et vargad teevad oma tegusid ja on väga loomingulised selle juures. No me teame seda, mäletame ju, kuidas Luvrist varastati need kallid maalid ja tehti ka kuidagi väga niimoodi kiiresti, niimoodi tšik-tšik mingisugune.
0: Aga teid vist lõpuks vahele.
2: Lõpuks, jah.
1: Kas seal ei ole siia maani midagi kuskil kellegi käes veel. Need olid ju need juveelid.
2: Jah, ma ei ole lõpuni seda nii-öelda jälginud, et kas kuskil midagi jäi kätte saamata või mitte, aga ma vaatasin ühte uudist, kus sel nädalal Inglismaal rööviti siis ühte hoiulaenu ühistut ja seda tehti siis varastatud sellise nagu teleskooplaaduriga. No see on selline nagu masin, kus on tead, suuke nagu...
0: Tõstad rasket
2: asja. Jah, ühesõnaga. Mm-hmm. Sellega siis sõideti sinna hoiulainu ühistu seina sisse ja mitu korda, sest et noh, ühe korraga ei saadud ja siis...
0: Purustati seina.
2: Tõmmasti sealt seest välja sularaha automaat. Aga see, kuidas seda video peale on see kõik jäänud, see, kus vargad seda tegid niimoodi maskides mehed, üks oli siis selle laaduri roolis ja teine siis korraldas liiklust.
0: Aa,
2: no et hoidis kinni, no kui keegi tahtis autoga tulla, siis tegi stopp ja...
0: Maskis mees tegi stopp autodele.
2: Jah, oodake natukene aega, me teeme tööd. Siis autojuhid ootasid.
0: No ilmselt helistasid politseisse.
2: Nii kaua kui mehed toimetasid, nii kaua autojuhid ootasid. No ilmselgelt helistasid politseisse, ja ei tundunud ka väga teravad pliiatsid need vargad ausalt öeldes.
1: Mehed filmist, eks ole, jah.
2: Aga lihtsalt see, et kuidas igasuguste huvitavate viisidega ja ideedega proovitakse siis varastada.
1: Tead, see on nii absurdne. Ma siin kuulsin, et kas te teate seda teost? Ühe Itaalia kunstniku teost Comedian, see vaata banaan, mis on sellise
2: halli teibiga
1: niimoodi seinale siis teibitud, mis siis peaks märkima ära sellist, noh, ongi absurdi. Mm-hmm. Et kunst võib olla nii kalliseks ole ja see nüüd on varastatud, see banaan. Prantsusmaal on siis seina pealt see ära võetud, mõnda aga tagasi siin. Ja ei teata, mis sellega juhtus, et kuritöö teada on siis selle linnakise poolt siis politseile edasi antud ja banaani ilmselt keegi sõi ära, seda on enne ka tehtud niimoodi, et see on selline nüüelda siis performance mingi laadi näitus, mis rändab ringi, et ühel päeval on see seal Florida, siis on see
0: see banaan nagu nii vahendud.
1: Just,
2: see peab vahetuma, see ju banaan läheb ju pruuniks ja mädaneb ära.
1: Ja, no täpselt, jah, et seda on siis enne ka niimoodi söödud ja varastatud ja kuskil Lõuna-Koreas vist juhtus see, aga saad aru, et siis üks Hiina nii-öelda kunstiarmastaja ostis selle banaani ära 6,24 miljoni eest üks hetk.
2: Täitsa veidelik.
1: Ja siis sõi selle ära.
0: Mõtled, see miljonär, mis sa võid endale lubada.
2: Minust ole, oleks võinud see kunstiteos olla ikkagi selline, et see banaan ongi seal nii kaua seina peal, kui ta nagu haihtub, vaata.
1: No,
2: ta läheb pruuniks, siis ta mädanab kera ja lõpuks jääb siin ainult teip.
1: No, aga see kõik protsess on ju, et see juhtub nii ruttu.
2: Et see on nagu igav, et me saame erinevates maailma otsades samal ajal vaadata seda sama asja, keegi kleebib seina peale banaani, no, see nagu ei ole enam see originaal.
0: Ei,
2: see
0: aga näed ikkagi väärib varastamist.
2: Väärid, no, aga see on aju vaba tegelikult kõik.
0: Mul selle peale jäi ka üks varguse lugu silma, kus see ei ole naljalugu üldse, politsei päästis Vietnamis üle 400 varastatud kassi, mis oli mõeldud liha roaks, sellepärast, et Vietnamis võib ametlikult kasse süüa ja seetõttu varastatakse seal kõvasti kasse.
2: No sa olid vähemalt päästetud siis?
0: No suurel hulgal osade kassidega oli juba kurvasti, aga suurel hulgal sai päästetud.
1: Aga see on siis see, et kui sa lähed näiteks Vietnami ja sul on seal Aasias ju igasugused sellised
0: põnevad söögid,
1: aga ka midagi sellist, mida sa saad osta tänava pealt näiteks, sa ei saa kunagi kindel olla, mis liha selleks
0: ei on. Ei saa. Ja see võib olla kass, see võib olla koer ja nad tahavad küll keelustada, et lemmikloomi võiks süüa, aga jah, täna sa ei saa selles kindel olla.
1: Nii.
0: Perenõukogus läheme pärast uudiseid ja siis me küsime, kas sina kasvatad ise mingeid köögi või juurvilju.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sonorecki.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Olgu eest tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Too Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
12: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.

0: Tere hommikust! Venemaa ründas ööl vastu tänast Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Sotsiaalmeedia kanalite teatel tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudtee silda. Sild asub raudtee liinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. USA president Donald Trump ütles eile, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi. Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe lähisida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraanivarusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastusringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse. Kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. Aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea kaks hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. Aasta hindamise kohaselt laenusumma ligi viiekordselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähese vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati mõnes kohas üle Eesti hoovihma. Sooja tuleb aga kuni 23 kraadi. Tallinnas on patrulli märgatud Mustamäel Mureli tänaval, samuti Tartu maantel Ülemiste keskuse kandis ja ka Viru ringil kannatust pead varuma, kui lähed kesklinna, muidugi Narva maante ja Gonsiori tänavakant on juba täitsa umbes.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust ja kas sina kasvatad ise juba mingeid köögi või juurviljo? Tähtis küsimus.
2: Statistiliselt tuleb välja, et Raadio Star FM kuulaja on ikkagi rohenäpp.
3: Mis natukene üllatab sellepärast, et selleks, et olla suur rohenäpp, selleks peab olema sul koht, kus kohas köögivilju kasvatada.
2: Ei pea. Vaatan siin, meil on väga mitmeid pilte tulnud. Marju saadab kurgi pildi, mis on akna laual kasvatatud. Toomas saadab tomatitest pildi, mis on akna laua peal kasvatatud. Nii et... Aknalaua kasvatajaid ja rõdu kasvatajaid on meil päris palju ma vaatan.
3: Seda ka.
1: Ja mina olin ka.
3: Olid.
1: Ma olin mõned aastat tagasi korralik poti põllunduse huviline ikkagi. Ja teate mis vä? Niimoodi seemnest ise kasvatatud ikkagi asjad. Mina sain lõppude lõpuks ikkagi endale siis teha sellist Itaalia pärast salatit. Ise ossin seda burratat ja mulle endal kasvas seal tomat. Mis tuli seemnest. Ja
2: basiilik.
1: Siis basiilik.
2: Ja. Ei olnudki päeva.
1: Ma ei tea, need ise kasvatud
2: basiilikud tavaliselt lähevad kiberaks, mina ei tea, mis valesti olen teinud.
1: Ei, mul ei olnud kibe, siis mul oli seal veel lehtsalatit, mul oli seal veel, no veel midagi, see oli...
3: Miks sa minevikus räägid?
1: Sest et mul oli selles korteris väga ideaalne võimalus seda teha, sest et mul oli selline katuse terrass, kus ma sain need panna.
3: Ja siis sa osid vabatahtlikult endale kodu, kus sul ei ole enam seda muinasjutulis katuse terrass.
1: Absoluutselt ja et seda poti põllundust mitte teha enam.
2: Pille oli niimoodi, et kuidas sa osin nüüd sellise kodu endale, sul ei ole seal rõdu või terrassi. Täiesti lõpne.
1: Ma pean tunnistama, ma natukene igatsen küll seda värsket õhku ja seda ma saan värsket omatit.
2: Kas sa tead palju kinnisvara hinnale juurde annab see, kui sul on rõdu või
3: Ei tea, no, aga tõenäoliselt on hinnavahe päris suur.
2: Ja? On muidugi.
1: Ja.
2: Aga vahel on see, et kui on sellised sügavad aknalauad, siis on võimalik ka seda poti põllundust teha.
1: Musun, jah, aga just sa saad ju panna mingisuguse sellise lahti lõigatud pudeli sisse kasvama.
2: Aga ma kunagi nägin kuskilt seda nippi, kuidas seda basiilikut saada selliseks hästi suureks ja kohevaks põõsaks.
3: No.
2: Et sa pead kogu aega nagu nende lehtede nagu, sa pead nii tippe kogu aega ära lõikama.
3: Lõikad.
2: No jah, aga sa pead täpselt selle õige koha pealt, nagu liitumise koha pealt ära lõikama, et ta muud kui kasvatakse kogu aeg sellist nagu puhmast. Ja kogu aeg peab olema tal see kaus veega või see alustes seal all, niimoodi just, et see ülevalt ei kasta, vaid niimoodi alt ja siis ta läheb selliseks nagu tohutu suureks põõsaks lõpuks, mis sa nägema. Üks suvi seda proovisin terassi peale, see toimib täiega.
1: Pille, mida sina nüüd siis kasvatad? Sul on aiama korras ikka?
3: Aiama on korras, aga väga tavalise asju ei ole üldse mingi oi. Kartul, porgand, peet, herne, suba.
2: Kas sa ei ole proovinud kasvuhoones näiteks baklažaani kasvatada?
3: Ühe korra olen, aga ei väärinud ettevõtmist.
2: Aga sparglit?
3: Spargel mul teatud mõttes kasvab, aga spargel kasvab kõikide vanaemade aedades.
2: No
1: ei ole.
3: Ühe puhmakana.
2: Ta kunagi oli, jah.
3: Ühe puhmakana.
2: Suht tavaline asi, aga see on see õige
3: aga
2: spargel ikka.
3: Seda sparglit võiks ka süüa, kui sa raadsid, aga noh, mina
2: see
3: ei raadsid.
2: See on mingi kultuurtaimbe.
3: No ma ei tea.
2: Ma tean, meil oli vanasti oli Iiumal kärdles maja taga oli see, mis kasvab lõpuks selliseks õhuliseks taimeks. Just. See nagu natuke tilli meenutab.
3: Jah, aga mul muidugi üks külanaine küll püüdis mind teha spargli kasvatajaks ja näites juba, kus ma peaksin kõik need sparglid maha panema, mis ta mulle tuua tahab ja kuidas aastatega. Mul tuleb väga uhke spargli saak. Aga ma etsin, ei, vaata, no ei tee peenraid juurde.
2: See asja nõuab ikkagi tegemist ju tohutult.
3: Mida rohkem peenraid, seda rohkem rohimist.
2: Aga Lauri ütleb, mida ikka peab kasvatama? Meil siin Facebooki lähel.
3: Ongi kogu vastus.
2: Midagi ikka peab kasvatama, mis on tegelikult.
1: No midagi peab,
2: väga,
1: midagi võiks.
2: Võtab hästi kokku selle teema. Midagi ikka peab kasvatama.
1: No kui mina ikkagi sinna Pille lemmikkohta lähen Raikülla, siis ma näen tihti peale, kuidas need aiamad jäävad ju väiksemaks ja kahanevad. Seda vajadust enam nagu ei ole enam hoiustada. Aga siia maani, siiski, kui ma lähen maale, siis antakse ju kaasa tohututes kogustes kraami, mille ma nüüd muidugi võtan hea meelega vastu, aga see kogus on ka vähemaks jäänud. Lihtsalt ei ole nii palju kurke, ei ole enam nii palju kartuli, siis vagused, eks ole. Et see rohimine just, mida sa mainisid, see on ikkagi ühel hetkel nii väsitav. Ja.
3: Kas sina oled, eks ju meil kasvanud selles Raikülla korter elamus, kus siis läksid oma korterist välja, kõndisid kuhugile kaugemale.
1: Maja
3: ja
1: taga.
3: Seal oli... maja taga.
1: Maja taga, jah, see on selline ühine, selline ala.
2: igal ühel oli seal oma maalapike, kus sai kasutada ja mäletan. Ja, ja. Need olidki need tavalised kortermaja juurde kuuluvad sellised aiamaad.
3: No üsna paljudel on ikkagi nii, et sa pead kõndima kilomeetri kaugusele ja aha. seal on nüüd kõigi need kasvuhooned no, ja aiamaad.
2: See, oleneb,
3: see on minu meelest alati väga niisugune omapärane keskkond. Need on praegugi veel alles.
2: Need on praegu ka.
3: Ma ilmast käisin sõbral Tootsis külas, kes on seal korter elanik. Ja siis me kõndisime pooltist kilomeetrit umbes ja jõudsime siis aiamaade rajooni.
2: Tead, soomlastel on ka sellised aiamaade rajoonid.
3: Ja.
2: Et on küll sellised uued korterelamute piirkonnad ja siis sa lähed. Seal on isegi veel kaugemal, sa pead mõnikord sõitma isegi sinna. Siis seal on sellised nagu suured aiamaa.
3: Osad on juba suvilad sinna ehitanud
2: ja,
3: peale ja,
2: seal,
3: ja. Ja jäävad juba ööseks sinna. No, kas need seaduslikud on, ei tea, aga igal juhul
2: Kusus,
3: on
2: see... Tore viimati Oslas käia, seal otsime ringi ja sattusime ka sellisesse kifti linnaossa, kus olid pisikesed sellised puumajad, nagu oleks kuskile päkapikku külla sattunud ja seal oli samamoodi. Noh, põhimõtteliselt sa oled nagu Oslo nagu linna südames ja seal olid ka sellised aiamaad ja täpselt nagu meil siin, kus väga nunnud pisikesed.
3: Aga Jüri, kas sinust siis nii palju on veel tolku, et kui sa räägid, et sul antakse kaasa kartulit ja muud, aitad sa, käid sa, aitad sa kartulit maha panna, üles võtta, toimetad sa või ei, ootad ainult, et kõik sulle kotiga kaasa pandaks?
1: Ai, see on hea küsimus, mul on hea meel, et sa ikkagi ja selle teema sinna visid. Tead, eelmine aasta ma aitasin kartuleid ikkagi panna. See aasta vist kuidagi tehti see
3: ilma
1: minu eest ära. Ei jõudnud sellel nädalavahetusel, aga ikkagi küsitakse alati, ja, et millal ma tulen, millisel nädalavahetusel, mm-hmm. nagu peaks, õige, et ma saaksin siis aidata, aga õnneks meil on see, et meil on mingi viis vagu, meil on suht vähe need alles, aga midagigi, ja, ja see on, see võtab ikka päris palju, ma tunnen.
3: Mida ta võtab päris palju aega?
1: Aega muidugi, aega, jah.
3: Ei, kuidas sina seda siit nüüd tunned?
1: Ma kuulen juttu.
3: siis räägitakse asi suuremaks. Mul on ka tegelikult viis vagu, ma ei ole üldse nagu mingisugune suur.
1: Yeah.
3: Ja ma ütlen, viis vagu on täitsa paras mees, tahaks kogu aeg laiendada terve heinamaa teha kartulipõlluks, aga...
1: Mm. Aga sina pead seda ju seal siis kindlasti hooldama.
3: Mina olen öelnud, et täpselt ära mine lolliks, ja noh, me näeme, ikkagi peab saama inimene ka puhata.
1: Aga mingi masin, meeldib ka see.
2: Aga mingi masin on ju ka, mis need kartulid üles võtta.
3: No jah, ütleme viie vaava puhul ma ei ole isegi süvenenud
2: no
3: sellesse.
2: Aga viie puhul ilmselt polegi vaja.
3: Jah.
2: Mm. Aga kui sa tahaks teha suuremat põldu?
3: Ei taha.
2: Okei.
3: Ma just väljendasin selgelt.
2: Selge.
3: Me jääme praegu oma mõtetega maale, sellepärast, et me tuletame sulle meelde veel ühe üleskutse, millega sul on paar päeva aega veel liituda.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.
1: Hea kuulaja, varsti on jaanid käes, kui mõnus.
0: Jaa, sellepärast, et siis on palju vabu päevi.
2: On.
0: Ja siis, kui sa näiteks elad mõnes sellises toredas kohas, kus on ka oma väike kogukond, siis me tahaksime tegelikult, et sa annaksid oma kogukonna üles. Sellepärast, et kui te teete mingi toreda jaanipäeva, siis meie tahame ka kaudselt sulle külla tulla.
2: Jaa, tegelikult kuni 22. juunini, sest 22. juuni on see päev, kui juba on need 10 kogukonda välja valitud ja siis hakkab pihta jaanipatrull ja Eero ja Liis hakkavad siin pärast hommiku programmi siis otsima kogukonna juhte üles, kes siis on ennast kuugi ära peitnud, annavad sulle vihjed ja sina pead nad siis kätte saama.
0: Ja aga me saame siin hakata otsima ainult sel juhul, kui sa lähed Star FM kodulehele ja täidad ankeedi, kus sa siis kirjutad, kus jaanipäev on, mida te seal erilist teete või kas seal on mingi tantsu või noh, lõke tõenäoliselt nii kui nii ja vaad siis sa saad.
2: Ja no siis sa saad terve kotitee igasugust vägevat kraami.
0: Sa saad tallegi liha. Sa saad sirabi vett.
2: Ja saad Felixilt erinevaid kastmeid. Noh, seal on ketchupid ja salatikastmed ja igasugused sellised. Ega lisaks sellele sirabi veele saad ka granaatuuna mahla.
0: Sa saad need enda kätte ja siis leiab keegi sind sealt kodukandi kohast üles. Ja
2: lohistab selle suure kärude ja kraami enda jaani tule äärde.
0: Ja.
1: Pead lihtsalt minema. Pead lihtsalt minema Star FM kodulehele, et mängus osaleda.
2: Jaa, kõik, kes siis registreeruvad sellel jaanipatrulli mängul, kõik kogukonnad nende vahel läheb ka siis auinna komplekt loosi ja seal on sirabi vett ja seda sama head granaatumuna mahla. Lisaks veel eksklusiivset, ainukordset Star FM-i nänni, mida mitte kuskilt mujalt ei saa.
1: Kui ainult meilt.
2: Jaa.
1: Kel saab pärast 8?
0: Ära siis unusta! Parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.
3: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
4: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
5: Vihmakeebid?
6: On.
5: Tikud?
6: On.
5: Liha?
6: On küll.
5: Grilliajamööbel?
6: Grilliajamööbel on Kordestis.
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud.
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen.
7: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumused kuni -50% ajanduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Rakvere jaanividu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Tobi Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
12: Karastus jook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Kabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
13: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
14: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026.
10: 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
14: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
16: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

tere hommikust. Venemaa ründas ööl vastu tänast Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Sild asub raudteeliinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. USA president Donald Trump ütles eile, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi. Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraani varusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastusringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse. Kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. Aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea kaks hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. Aasta hindamise kohaselt laenusumma

0: ilmast nii palju, et täna pärastlõunal hakkab kohati üle Eesti hoovihma, sadama sooja on vahemikus 18-23 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
0: Sina, kes Tallinnas liikled, proovi vältida Peterburi teed. Seal on tihe liiklus. Patrulli on märgatud ka Lasnamäel Vana Kuuli tänaval.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Aha Teaduskeskuses.

0: tere hommikust sulle, hea Star FM kuulaja, kell on 8:08, kui täpne olla.
1: No vaat, see sama kola, alkoholi vaba. Mm-hmm. Ma arvan, et seda on sul võimalik City Alko ja Super Alko kauplustest samamoodi saada ja miks mitte teha endale täiesti alkoholi vaba jaaniõhtu.
2: Nõus.
3: Teeme.
0: Tõsi ka.
1: Pille minev.
0: Kus juures pille? Mina
1: pille
0: ei ole siin
1: minev.
0: Mitte kunagi näinud alkoholi joomas.
3: Vot nii viisi.
0: Ja nii on, ja nii on.
1: Ja küll, okei, okay, sa praegu suured sõnad sul pille, eks ole? Aga mis sul enne jaanipäeva toimub 4 päeva?
3: Täiesti, ütlen sulle praegu käsi südamel, et täna mis päev, 4 päev või? No. Et 10 järgnevat päeva ei tarvita ma tilti.
1: No ja sellepärast, et sul on antibiootikumid ja siis on üli hea. Nii. Aga tegelikult meie ütleme, et aga võibki teha ja see on täitsa okei. Ja meil käis siin eelm nädal härra õllesaadik, kes ütles, et need alkoholi vabad joogid on nii populaarseks läinud ja seda on ju tegelikult rõõm kuulda ja nad on läinud ka nii heaks, et võidki seda alkoholi vaba õlut või longerot või veini või mis iganes endale siis sinna jaani tule kõrvale võtta.
3: Juba ostsin pudeli veini.
1: No näed siis.
0: Alkoholi vaba veini.
1: Kas sa läksid ja ostsid selle siis City Alkost või Super Alkost, sest meie anname täna siis Aldar Eesti poolt 50-eurose kinkekaardi sulle võimatu küsimuse mängus.
3: Kogemata valetasin praegu.
1: Ai.
3: Sain sõbranna juures, sest tal oli pidu ja keegi oli kogemata teinud veinipudeli lahti ja kui avastas, et see on ilma alkoholita, siis
1: said,
3: ei tahtnud ja siis
1: lahti sõbranna andis.
3: No ta on nagu nokitud, aga mitte täitsa lahti.
1: Okei, no aru saadab.
3: Eks siis ei ostnud see kord, noh, kuna ühes peres põlati alkoholi vabad joogid ära, siis sain need endale.
0: Teda, aga seal on suur vahe, kas on siis õlu, alkoholi vaba või on vein. Mul on selline tunne
3: ja,
0: ka.
3: Ja ma ei ole saanud väga head alkoholi vaba veini, aga eks ma siis nüüd proovin äkki need on aegadega paremaks.
1: No näed, aga kui ma tulin siia cityalko.ee lehele, siis siin on täitsa kohe eraldi selline koht alkoholi vaba vein, õlu või kokteil. Saad tulla siia ja valida endale välja. Valik on täiesti siis suurepäraselt suur. Et sa võid samamoodi teha neid erinevaid kokteile endale ja alkoholi vaba. Me teame, et on olemas võimalik gin toonikut teha sellist, mis absoluutselt alkoholi ei sisalda.
3: Kusjuures see alkoholi vaba gin maksab vähemalt sama palju kui alkoholi.
1: Kui mitte rohkem.
0: Nii on küll, jah.
1: Tõsi.
0: Aga see inimene on ka nõus maksma seda, ma arvan. Kes ei tarbi siis ja. Alkoholi.
1: Ma arvan küll, jah. Ega mis ta, keegi teine seda joo üksi võtad selle. Mis...
3: Teate, kui mina olen tahtnud ennast petta ja oled teine kord roolis või midagi, siis ma olen petnud ennast nii, et ma olen teinud lihtsalt toonik, jää, sidrun ja kujutan kette, et joo on imelis kokteil.
0: Aga mõtled juurde selle džini sinna, on ju?
1: Mm-hmm. Aga no, ei pea ostma endale pudelit, sest et ega City Alkost on võimalik igasugust muud kraami ka endale osta.
3: Ja siin on näkse ja igasuguseid
1: asju. Ja nii, et tule mängu, saad 50-eurose kinke kaardi, kui vastad õigesti võimatule küsimusele.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasu.
2: mudime hinnad alla . Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam . Home for You kauplused leiad Tallinnast , Tartust , Pärnust , Jõhvist , Narvast ja Rakverest . vaata ka homeforyou.ee .
11: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
12: Lihtsalt Termassel.
13: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
14: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
15: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
16: Kuidas?
15: Kolm esimest tarnet on tasuta.
16: Ohoo, aga mis seal valikus on?
15: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
16: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
15: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
17: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
18: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
19: Viikend.ee. Eesti parim valik.
20: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
21: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
22: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere sulle, hea Star FM kuule, ja võta nüüd oma telefon välja. Hakka meile helistama.
2: Jaa, sest võimatu küsimus kõlab kohe. Kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud.
1: Ai, kui hea küsimus.
0: Hea küsimus, jah, ma mõtlen kolmandik, eks siis järelikult suurem enamus on.
1: Jaa. Nii, meil on helistaja liinil huvitav. Vaatame, mis on esimene pakkumine. Tere hommikust.
3: Tere.
2: No.
1: Mis
3: ei ole hotellis arvad? Ööbind.
2: Ei ole, kus kohas?
3: Hotellis ööbind.
2: Hotellis ööbind, ei.
1: Ei ole õige vastus.
2: Ei ole õige vastus, aga kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud.
1: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Mere ääres käinud.
2: Ei.
1: Ei, mere ääres on...
0: Ma arvan ka, et kolmandik inimesi ei ole käinud mere ääres.
2: Arvad.
0: Elad Lõuna-Eestis, järve ääres.
2: Sul pole merdki.
1: Pole merd, kus käia.
2: Aru saadab.
1: Tere hommikust. Kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud. Mida pakud?
3: Tere.
2: Tere, tere.
3: No.
2: No.
3: Telgis magan.
2: Ei ole õige vastus.
1: Ei ole õige vastus. Millal üldse sina, Pille, näiteks viimati telgis magan?
0: Kule, ikka magasin alles vist. Ma mõtlen, ei, olgu viimasel matkal ma ikkagi magasin mingis puidust asjas.
2: Ja magasin paar nädalat tagasi.
1: Ohoo.
0: Ja.
2: Kõik kohad valutasid pärast.
0: Ega ma ka lähen siin ainult selle pärast, et armastus sünnib.
1: Tere hommikust. Mida pakud?
0: Ujumuskäinud. Ei ole. Aga ära irvita, Jürgen.
2: Ma tean, mis
0: sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et ega sa ka üksi telki magama ei ole läinud peaaegu, et mitte kunagi.
2: Ma võiks vabalt üksi ka magada telkis.
0: Miks sa ei tee seda siis? Jah.
1: Telk igatahes ei ole õige vastus. Ei ole õige vastus. Kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud. Tere hommikust. Mida pakud sina?
4: Tere hommikust. Ma
0: pakun,
4: et
0: tule
4: kuskil
2: kaugemal
4: puhkamas.
0: Ei ole.
2: Ei ole õige vastus.
1: Täitsa vale vastus on, aga meil on juba uus helistaja liinil. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Päikese kreemi pannud.
0: Ei.
1: Kui on erinevad pakkumised, aga väga head pakkumised. Ja päikese kreemi tõesti peaks rohkem panema. Siin alles ju keegi siin ütles. Kroonika auhindadel ka, et pole kunagi pannud päikese kreemi.
2: Peaks panema.
1: Peaks.
0: No ega see vastus jah nii kergelt pähe ei karga. Ma muidugi ise arvaks, et tean, kui kolmandik inimesi teevad seda suve jooksul.
1: See on seotud nii mõnegi sündmusega.
2: Mina olen jällegi olen teinud juba sel suvel.
1: Tere hommikust.
2: Mitu korda.
6: Tere, ei ole päevitanud.
1: Ei ole.
0: See kõige levinum teguviis on ka õige vastus või?
2: Ikka.
1: Tere hommikust. Kas siit tuleb õige vastuus?
7: Äkki on lumemem mehitamine.
0: Ei.
2: Lumemem.
0: Kolmandik inimese pole kunagi suve jooksul
1: teinud. Mitte lihtsalt elu jooksul. Tere hommikust. Mida pakud?
8: Tere, äkki grillinud.
2: Grillinud?
1: No.
0: Jürgen nüüd ütleb. On
2: ei, see on vale, jah, midagi.
1: See on vale vastus, aga väga lähedal ikkagi tegelikult.
2: Selles mõttes nagu klassikalises mõttes grillinud. Ja. Ei, see ei ole õige.
1: No see ei ole see, mida meie vastus ütleb iga.
0: Jaa, see tõttu seda ma täpsustasin sinu käest, sest grillinud on paljud.
2: Aga ma pidasin hoopis midagi muud silmas, mis sa mõtlesid.
1: Nii, aga mida mõtleb nüüd järgmine helistaja? Tere hommikust.
9: Tere hommikust.
2: Välisteressil
0: söömas
2: käinud
0: väljas.
1: Ei. No ütleme niimoodi, et see toidu teema on küll jah õige suund.
2: Ma ütleks, seda võib isegi nagu selle telgis magamisega võibolla siduda.
1: Kuidas see seotud? No okei, vaatame. Jah, tere hommikust.
2: Mõnes mõttes.
7: Tere, äkki siis õues süüa teinud.
2: Nii, õues süüa teinud.
0: See ka on nagu üldine praegu.
2: See on liiga üldine. Mis moodi siis õues süüa teinud?
1: Jah, kahjuks ei saa õigeks lugeda.
2: Ei.
1: Ja tere hommikust. Mida pakut?
10: Tere hommikust. Väliköögis süüa teinud.
2: Väliköögis. Ei.
1: Ei, ka, aga seal ikkagi selle sama...
0: Väliköögis sa seda siia ei saa ju
1: seda
0: teha.
1: Seda ei tee, aga ei. No selle, ütleme niimoodi, et suund on ikkagi väga õige. Liigume selle õige vastuse ümber. Tere hommikust.
2: Hallo.
1: Ei õnnestunud. Tere hommikust.
0: Ma ei tee väga tihti niimoodi.
2: Ma arvata võib, et sa ei tee, ega keegi ei tee väga tihti niimoodi. Aga seda tuleb ette.
0: Mm-hmm.
1: Aga tere hommikust.
3: Hallo, tere hommikust. Lõkke peal süüa.
2: Jaa,
1: lõkke peal süüa. Ja nii on.
2: Mina mõtlesin, sa Pille seda klassikalist, mõtlesin, et noh, viinerite küpsetamine, et see kõige klassikaline, et see on ka lõkke peal toidu tegemine.
0: Ja, minul oli jah küsimus, kas grillim läheb selle alle, et ei lähe.
2: Ei lähe, ei lähe. See on ikkagi nagu sükse elava tulepeal või noh, lõkke peal toidu tegemine.
0: Suppipada on, eks ole lõkke peal.
2: Suppipada või siis teed neid tuhakartuleid.
1: Tere hommikust, mis on sinu nimi?
3: Tere hommikust, Hannes on nimi.
2: No nii, Hannes, ütle, millal tegid lõkke peal toitu viimalt?
3: Kui ausalt öelda ei mäleta, aga on tehtud küll.
0: Ja,
3: seda kurikuulsalt kartulid.
2: On, ja tee, ma ütlen, et tee uuesti. See on väga hea, see on selline unustatud asi, aga väga maitsev.
0: Seal ei pea isegi muud tegema, kui viskad lihtsalt kartulid lõkkesse ja hommikul lähed vaatab, mis sai.
1: Nii, mis on Jaani plaanid on?
3: No ei tea veel, koduse. Ja siis Rakverest, juba on Rakveres Jaani tuli ja.
2: Tõisi, jah.
0: Puusepaga koos siis kusagil seal hängitad. Mis see Puusep kiitis?
2: Ei, Puusep on mingi muu pidu.
0: Teil on ju üks teine tähtis asi.
2: Mis asi?
0: Kus Puusep teeb paari.
2: Ma ei tea, see ei olnud see Jaani tuli.
0: Vaatele meie asi pole reklaamida, nii et...
1: Aga palju õnne sulle iga... Palju õnne sulle iga taes. Oled endale kena kraami siin võitnud Aldar Eesti 50 eurose kinkikaardi.
2: Jah, meie läheme, ole jah, palun jää veel liinile, räägime sinuga eetriväliselt edasi, aga meie teeme ära pooltunni uudised ja siis ma räägin teiega sellisest teemast, mis võib isegi lausa nagu natukene nagu ärritada.
1: Ärritada, hommikul vara.
2: Jaa, ma hakkan, maaleht kirjutab sellest, et kuidas mõne pakendi avamine võib täitsa närvi ajada. Mõni pakendi tule lihtsalt lahti nii nagu lubatud. Ja mis pakendid need on, siis maaleht on teinud sellise ülevaate.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Ikka grill, ikka hea hind.
2: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet, piletilevist.
4: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Küpsetad kõike Vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
9: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
10: Ihkad viie tärni hotelli täistaeval. Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
11: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
12: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
14: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
15: Mõtikad hinnad ka raudtes. Outliner matkamööblikomplekt 19,99. Outliner kolmekohaline tekk 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
16: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.

0: Tere hommikust! USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraani varused. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastusringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse. Kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalut peaministrina näha 27% valijatest, Mihhail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 15% valijatest. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Kristen Michal, Lavly Perling ja Lauri Läänemets. Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea kaks hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. aasta hindamise kohaselt laenu summa ligi viiekordselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähese vahelduva pilvisusega ilm. Hetkel muidugi siin Põhja-Eestis paistab päike, aga pärast lõunal võib siin ka hakata kohati sadama hoovihma, nagu ka ülejäänud Mandri-Eestis. Sooja on täna aga vahemikus 18-23 kraadi. Tallinnas liiklejale teadmiseks, et Tartu maante on väga tihede liiklusega hetkel ülemiste keskuse juures siis ja Depo parklas on märgatud patrulli.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere hommikust , kuulad raadiot Star FM , sinuga siin Pille , Jürgen ja täna ka Jüri Pootsmann
1: no. .
2: Tere hommikust . paljudel toidupakenditel on nurgas kiri ava siit ja vahel ei ole sellest aga mitte mingisugust tolku ja Maaleht on siis ära proovinud . kas tõesti ei tule osa pakke lahti , nagu lugejad on kurtnud , kuidas ja. Teil on ?
0: ei tule, tule muidugi .
2: ei tule jah , milline viimati avasin ühte juustupakendit , see kärises mingi täiesti suvalisest kohast .
1: aa , kärises
2: no,
1: isegi
2: või ? ta tuli
1: või?
2: Nagu see ava siit tuli , aga ta tõmb- , see , see avamise joon läks kuidagi nagu , nagu üle selle paki niimoodi , et ta ei olnud selline , et vaata , võtad lahti ja siis pärast paned kinni , nii nagu seal lubatud .
1: minu meelest ta isegi ei kärise , vaid alati tuleb nuga appi võtta ja raksaki .
2: mingid asjad on küll sellised jah , mis ja. Ei tule kindlasti lahti , nii ja. Et nagu lubatud . kärist heeringapakid . et seal lõpuks paned ikka noa sisse ja lõikad lahti .
1: ja see õlipursk juba voolab mööda lauda laiali .
0: mulle ei meeldi need viineripakendid ja kõiksugu sellised , kus on need nagitsad ja asjad sees , vaata , et no. sa teed need lahti , sa ei saa seda serva sealt kätte . ja sa pead samuti selle noa appi võtma ja siis ta seisab sul seal lahtisena niimoodi , sa ei saa seda uuesti no, sulgeda , siis ta läheb kiiremini vanaks , siis sa pead mingisugused karbi ostma kuskilt , siis mille sa saad külmikusse panna , seal on need nagitsad sees ja siis ma jälle olen raha raisanud ja ühesõnaga keeruline .
2: ma mäletan küll neid pakke jah , mis tõepoolest on mingisugused kohupiimapakid ja mingid asjad , mida ei saa ilma selleta , et ma noa sisse lükkaks , aga
0: no see tuup näiteks jälle on ju , ma kasutasin seda meetodit , et ma nüüd ei teagi , kumb on parem , kas noaga sihuke sutsakas sinna sisse teha , siis on jälle särk täis , või siis kääridega see see tutsakas sealt otsa ära lõigata .
1: sutsakas või
2: tutsakas . üks asi , mille vastu ma korduvalt eksin , on näiteks see kodujuustupakendi avamine , vaata , kus sa pead maha tõmbama selle hõbepaberist .
1: no see tuleb
2: selle.
1: Ilusti .
2: see tuleb väga ilusti , aga kui ma teen seda , siis ma teen seda ikka valet pidi , tegelikult peaks endast eemale poole hoidma seda avamise poolt , sest et kui alati , kui sa tõmbad selle lahti , siis sealt pritsib seda vedelikku pluusi peale , see on reegel
1: nagu väga lennukad köögiasjade kallal käia .
2: no sina sööd ainult seda murakamoosi , aga kodujuustu sellele ei pritsi seda , sest et see ei ole nii vedel . aga
0: see on päris hea tegelikult ja. Küll jah .
2: aga jah , näiteks see mingisugune , mis on see hapukoorega segamini , kodujuust ja need , et kui sa seda võtad selle või jogurtipakid samamoodi , et kui sa tõmbad selle pealt ära , siis sa pritsid igal juhul ennast täis . aga Maalehe kuulajad on näiteks või lugejad on näiteks öelnud , et see Rakvere viineripakk .
0: no just .
2: seda ei õnnestu mitte kuidagi lahti saada .
0: täpselt .
2: ja et avamiseks mõeldud nurgast ei saa kileserva hargnema , kuna see on liiga tugevasti kinni kleebitud . tuleb nuga appi võtta . siin on teisigi välja toodud , noh , lihatooted ja juustud , et need kärisevad katki igalt poolt mujalt ja kinni on ainult siis see avamisele suunatud nurk .
0: mina nüüd tegin selle investeeringu , et ma ostsin kuivainete jaoks need karbid . ja väga hea süsteem on , ma näen täpselt , mis seal sees on , vaata jahu selle pakiga on ka see jama alati , et see jääb ja siis sealt hakkab niimoodi seda tolmnema , eks ole . ja nüüd seda mure ei ole .
2: jah , iga kord , kui sa selle jahupaki , sa kasutad ära , siis sa keerad ta niimoodi rulli on ju , järgmine kord , kui pannkooki tahad teha , keerad selle lahti ja siis on kõik kohad jahu täis jälle .
1: oota , aga kas sa siis võtad selle jahupaki ja valad ta ümber sellesse ja aga kas sul ei teki seda , et sul on tegelikult 7 erinevat sorti jahu ja nüüd sul ei ole meeles , et kus karbis on missugune jahu ?
0: tegelikult küll jaa , aga mul on need spetsjahud on kuidagi seal noh , sellised , mida ma ei kasuta nii tihti , et igatahes , kui ma ostan nagu juurde neid karbikesi , ma panen need ka sinna ja sildikesed peale muidugi .
1: kas kõige rohkem kasutad sa valget seda nisujahu , kõrgema sordi jahu või ?
0: tead , mida ma kasutan kõige rohkem üldse no. , on täistera kaera jahu .
1: nii ,
0: ja mis ma teen pannkooke nendega , suurepärased pannkoogid tulevad , sellised krõbedad , natukene vaata kaeraküpsise maitsega .
2: Pole kunagi proovinud .
0: jaa , väga head on jah .
2: üks asi , mida prooviti veel , on need mahlapakid , et uuesti sulgemine , et kui sa nüüd võtad selle näiteks Aura mahla all selle korgi maha ja proovid ta siis pärast uuesti nagu peale panna .
1: natuke nikerdad .
2: natuke nikerdad , aga sealt hakkab vahelt välja imitsema
1: ei no sa ei pane seda enam pikali asendisse .
2: no sa ei pane , aga no sa ju saad aru küll , mis ma mõtlen . Need korgid ei lähe enam nagu ilusti peale .
1: ilusti ei lähe .
2: vahel jääb ikka viltu kuidagi . Siuke nagu , et ei ole kõige parem variant .
1: närvihaiged on meil siin kõik .
0: jaa , muidugi , me oleme lihtsalt nii näljas , et kui me tahame seda pakki avada .
1: just , et kõik pritsib kogu aeg , onju .
2: ei , ega sa ei pea seda lahti närviliselt keerama . lihtsalt pärast , kui kinni tahad keerata , siis lähed närvi . sest kork ei lähe ilusti peale enam
1: No kuule, meil on ju need pakid ka, millele sa lõikad ikkagi selle otsa maha.
2: Mida sa lõikad kilepakile?
1: Ei, kandiline mahlapakk, kõigil ei ole korki. Osadel on see, et lõikad nagu...
2: Mis asja?
0: No enamikel ikkagi on korki.
1: Enamikel on korki.
2: Mahla sa jood.
1: Erinevaid.
2: Mille peab nurga ära lõikama.
1: Kus on tõk-tõk-tõk nii esugused tehtud, kus kääridega lõigatakse.
0: Aa, seda on ka ebamugav.
2: Seda ma ei ole ammu juba kasutanud, ma ei tea.
0: Sa ei saa see taas sulgeda ja...
2: Ühesõnaga jama värk ja ma just praegu mõtlesin selle peale, et mul on külmkapis üks juustupakk, mille ma tirisin niimoodi lahti, et poolenisti kuskilt sealt ja nüüd on see probleem, et kuna teda ei saa taas sulgeda korralikult, siis on need pealmised juustutükid poolenisti kuivad.
1: Ja aga toome siis välja ka mõned head asjad, no. Näiteks tegelikult, mida sa ei ole harjunud ostma, aga hapukoor, millega sa plödistad tõesti kogu aeg, sa võtad selle tüüpilise plötapaki. Aga tegelikult, kui vaatad letis ringi, on ka paremaid lahendusi, on ka korgiga hapukoore pakk väga on. Mugav kasutada. On. Minu mõelest ma nägin viimane, ja natuke kallim ja natuke veel kallim on see potsikuse hapukoore pakk. Mm. Tegelikult on tehtud juba ka täitsa nagu häid pakke.
2: On, aga pärast seda, kui sa oled kõik kohad täislaisistanud, siis on vaja koristada ja ma saan aru, et Jüril on häid koristusnippe.
0: Tead, on vaja koristada küll ja ma saan aru, et siin nii mõnelgi stuudios viibial tuleb suur
2: minul on
0: puhastus.
2: Minul on täna suur koristuse päev.
1: Täna?
2: Täna, jah.
0: No, aga ma annan sulle paar head nippi. Sa võib-olla üllatud. Sa võib-olla ei peagi üldse väga pikalt koristama.
2: Ei peagi koristama.
0: Üks uus trend on, ma kohe räägin sellest.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust sulle. Ja nüüd, mis sa kostad selle peale, kui sul on vaja koristada oma kodu ära, näiteks nagu Jürgenil?
2: Ja.
1: Mis sa kostad selle peale, kui ma ütlen, et terve kodu korda saamiseks pole sul vaja tervet päeva, vaid ehk 15 minutit korraga?
2: 15 minutit korraga,
1: Jürgen.
2: Ma juba kahetsen, et ma tegelikult täna selle lükkasin selle koristamise. Oleks nüüd eilise vihmaase päevaga selle kõik ära teha. Täna ma vaatan, ilm on ilus, juba ei viitsi üldse koristada.
1: Jaa, uus moe sõna siis on mitte suur puhastus, vaid selline termin nagu vähe, aga iga päev.
0: Noh, tead, see kõlab umbes selle liigutusena, mis sa nii iga päev teed.
1: No nii, aga no,
2: mina
1: võib-olla iga päev ei tee lihtsalt inimesed.
2: Tead,
1: iga
2: inimene üle keskmise pedantlikum inimene ja ma ikkagi käin pinnad ja asjad üle
1: kogu aeg
2: iga päev. Aga sellist põhjalikku ma ei viitsi, noh, vannitoa koristamine, mis võtab võib-olla nagu rohkem aega.
0: Sa ütled, et sa käid pinnad üle, kas sa ütleme, tolmu koristad nagu, tolmu riilga pealt tõmbad regulaarselt?
2: Ei, mitte igalt poolt, kindlasti mitte, aga noh, võtlen mingid köögipinnad ja mingid sellised asjad ja noh, võib-olla need pinnad, mis jäävad rohkem silma, kuhu ma näen, et tolm koguneb, need küll jah, aga mingid põhjaliku sükest, et ma käin nüüd kõik kapi otsad üle, seda ma ei vitsi teha.
1: Okei, aga kui sulle näiteks, et 15 minuti süsteem siis ei sobi, võib-olla sobib sulle selline teine lahendus, mis on tsooni põhine koristamine.
2: Ja, toa põhine, enne. Mulle tegelikult see meeldib.
1: Ja, et noh, näiteks sul võib-olla selline nädal, et esmaspäeval teed vannitoa, teisipäeval teed siis magamistoa või siis riiuli haaval.
2: Aga see on minust hea nipp, see tubade kaupa.
1: Eks ole, ja. Et väidetavalt väga suur trend praegu.
0: Mina olen seda natukene praktiseerinud küll. Et kui tõesti täpselt nagu sa ütled, kui ma näen, et on vihmane ilm, noh, muidu oled, et millegi pärast psühholoog on ju selline, et kui on ilus ilm, siis ei sobi ju tube koristama hakata enne, siis peab tegema ikkagi kõike välitöid või väljas olema.
2: Aga näiteks eile, kui ma panin tähele, et klaaslaud, mis on elutoas, et see on nagu selline, tead, vajaks puhastust.
0: No kõik paneb klaaslaua endale koju, siis ei vajab, ma arvan, enam iga päev puhastust.
2: Ja siis, aga eile ma ei puhastanud seda, siis ma mõtlesin, et vahet ei ole, homme on koristuspäev. Samas oleks teile ära teha, enne. Täna üks asi vähem.
0: Kas sa ei ole kahetsenud veel, et sul on kodus klaaslaud?
2: Ei. Ei ole kahetsenud, sest et kui sul on ikkagi ruum on selline, kuhu sa ei pane sellist tiimani lauda võibolla, mis ei ole klaasi. Noh, klaaslaud on sellepärast hea, et ta ei võta ruumist nagu ruumi ära.
1: Et ta aga nagu ta teeb ei... kohutavat heli, kui sa sinna mingi kruusi peale pane.
0: Kas või näiteks?
2: Teeb tõesti.
1: Nii ettevaatlikult olema, jah.
2: Jah, ma hoian kruusi käes kogu aeg.
1: Eks ole, ta on lihtsalt ilus asi, mida vaadata
2: just,
1: võibolla.
2: Jah, ongi. Ta praktiline sinna. Kindlasti ei ole, mõttes, et ma olen täiesti nõus, aga ta on mingi praktilist väärtust.
0: Ja no, linikud sa ka nagu nii ei pane sinna peale.
2: Ei, mis linikud, kellel üldse linikud?
1: Sama küsimus.
2: Millel on jäigeldatud väärtega selline?
0: Mul on kindlasti üks tuba, kus on kummuti, vanaegse kummuti peal linik.
2: Ta paneb veel värviteleri peale ka selle teki.
0: Ta ei pane, sest et mul on ka üldiselt abikasa suht liniku vastane. Ai, mul on suurel söögilaual, no, kus ma ise ei söö, aga kui sa külla tuled, siis on ka linik laua peal.
2: Ja tal on veel hooajalist ka. Et tuleb joululinik.
1: Kas sul on see kineskoop telekas ka või?
0: Ei ole. Vaata, ma ei ela üksi, enju. Ja mul tegelikult tõesti näiteks, mul on kindlasti vaipu ja linikuid kodus vähem kui võibolla üksi elades, sest ega mu abikaasa ka nüüd üle liia palju neid linikuid näha ei taha.
1: Võtta, aga noh, kui me läheme nüüd koristamise juurde tagasi, siis mis süsteemi sina...
0: Tegelikkuses on, ma noh, tean, nüüd tulevad pikad pühad enne, kõige tähtsam on, et aed oleks korras. Toad võivad tolmuda.
1: No ja inimesed kõnnivad mööda, vaatavad pille,
0: ei,
1: on ikka aed.
0: Ei, see kõnni mööda ka keegi, aga see mul on mingi, me oleme isegi vahel sõpradega rääkinud, et sõbrad ütlevad, et noh, sa lased inimesi külla endale, kui sul on toad korrast ära või mitte, see teema tekis sellest, et mind mõni aeg tagasi lasi üks sõbranna, kes ei ole mulle üleli ja lähedane oma koju, ma sain ise minna võtmega sinna, ta ei olnud jõudnud midagi ette valmistada. Et kas sa oled valmis, Jüri, et ma ütlen praegu, anna oma kodu võti, ma lähen korraks sinu juurde pesen ennast ruttu puhtaks. No nii no, olukord mul Tartu linnas sattus lihtsalt.
1: Jaa, ega väga hea meelega ei
0: tahaks,
1: lase.
0: Eks ole, aga mõned inimesed on niisugused, et vaet ei ole ja ma imetlen neid inimesi.
1: No, kas korter oli sassis?
0: Noh, meeldivalt, poheemlaslikult, loominguliselt, armsalt sassis.
1: Aha, okay, ja.
0: Aga siis ma ütlesin, mul on teine friiklus. Mul on nagu trimmerdamise asi.
2: Ah, et sul peab need aia ääred olema.
0: Ming, kõik, see mõistus on aru täiesti tobe, aga lähen maale esimene asi trimmer kätte.
1: Ja sina teed ise niimoodi, jah?
0: Ja ma pean seda millegi pärast tegema.
1: Okei, aga see siis, noh, selline haiglane asi tegelikult.
0: Natukene on võibolla haiglane asi ka, jah.
1: Aga võibolla meeldib nii väga, sulle meeldib trimmerdada lihtsalt, see on selline meditseeriv tegevus.
0: Pisut siiski elutervem, kui osta endale elutuppa klaasist laud, mida on ilus vaadata.
1: Aga mis haigus mul siis on
2: huvitav? Kuidas see nüüd nagu halvem on, kui ma endale ilus asja kui ostan, kui see, kui sul on õunapoolune trimmerda
0: vaata? Ei sa isegi tee tassi lauale panna.
2: Mis seal vahet on see, kui sul on seal õunapool mõned nagu taimed kõrgemad kui
0: ei ole, aga ma vähemalt tunnistan seda, aga sina istud
2: ütlesin, et ta ei ole praktiline laud.
0: Ja siis vaatad televiisor, nii et oi käsivesi ära, aga tee ei olegi veel otsas. Joon selle viimasel onks ära, olgu tõusen püsti, tuli vist reklaamipaus. Saan korraks tassi köögi pinnale viia sellepärast, et oi siin diivani ees, ma ei saagi seda klaasi ju Google toetada.
2: See kirjeldasid mu eilset õhtut.
1: See on nüüd kõige parem Jürgini hääl, mida sa teha suutsid. Ja.
2: See on ta maksimum.
1: See on maksimum, jah.
0: Nii Jüri, mis sinu friiklus on? Sa pead rõttud
1: ma just, meile. Jaa, oota nii, ma siin terve aeg mõtlesin, mis on minu friiklus. Ütleme niimoodi, et mul peab olema, mina pean alati käed ära pesema, kui ma jõuan koju.
0: See on ka.
1: Ma ei saa midagi muud enne teha. Ma pean käed ära pesema.
0: See on jah, natuke isegi eeskujulik asi.
1: Jaa, aga tead, ühel hetkel ikkagi mul on ka see, et see kätepesu päeva kontekst, noh päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal, et ma pean alati käsi pesema, et mul on nagu see võib olla selline.
0: Kätekreem on ka kogu aeg siis.
1: Ei, kätekreemi ma ei kasuta. Mul on liigi pehmed käed. Ma ei trimmerda seal kuskil.
2: See ei ole siin paksu nahka ja peab
0: esada
2: seal
0: kui pillene.
2: Trimmerda ja käed.
0: Ise on küll pärast selline kribu, eks ole, aga käed on
1: pehme. Kuule sina tee Jürgenit järele veel vaatame. Okei, ja varsti on külaline siin. Juba.
0: Meil on külaline ja me ootame täna meie värvikat. Eiket on meil kunagi korra käinud. Tema on see, kes otsustas ühel hetkel, et ta ei ole enam Eestis. Elab nüüd Tenerifel ja vaatame siis, kas on seal see elu parem või mitte.

0: siis ei unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Läksin eile Deposse ja sattusin jälle hoogu.
4: Millega?
3: Hoolitsesin omade eest. Nagu ikka, tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
4: No, sattusid paradiisi.
3: Hei, vaata laiemalt. Kauplus Lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
5: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
7: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
8: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafile sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv. Lidl. Alati väärt.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Anexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Anexelast.
14: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
16: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraani varusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Järgmisest aastast muutuvad Euroopa Liidus lennureisijate õigused. Muudatuste tulemusel peab käsipagasis sisalduma lennupileti hinnas, samuti peavad kuni 14-aastased lapsed saama istuda oma vanema või saatja kõrval ilma lisatasuta. Praegu erinevad lennuvedajate pagasireeglid ja hinnad märkimisväärselt. Tegemist on suure ja põhimõttelise muudatusega, mis muudab reisijate õigused märksa selgemaks ning lahendab seni mitmeti tõlgendatud olukorrad. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastusringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse, kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. Ning MTÜ Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalut peaministrina näha 27% valijatest. Mihail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 15% valijatest. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Kristen Michal, Lauri Perling ja Lauri Läänemets. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

0: see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Proovi Tallinnas liigeldes vältida Tartu maanteed, samuti ka muidugi kesklinna. Ja Peterburi tee on ka teetööde tõttu päris punane hetkel. Patrulli on märgatud seal samuses Peterburi teel, aga ka lennujaama taga Suursõjamäe teel.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Rikkalik maitse soodne hind Jaanilaud Lidliga.
2: Käivitame grilli!
3: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
1: Lidl, alati väärt.
4: Vihmakeebid?
1: On.
4: Tikud?
1: On.
4: Liha?
1: On küll.
4: Grilli ajamööbel?
1: Grilli ajamööbel.

0: Ööbel. On Kordestis.
1: Mida nad seal teevad?
0: On kuni 50% alla hinnatud.
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
0: Selge, juba lähen.
2: Ole juba aegsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee / 5G.
3: Oh yeah! Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Ikka grill, ikka hea hind.
5: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
6: Valgeranna jooni tuli 22. juunil. Two Big Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jooni tuli Valgerannas 22. juunil.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Maxi Moritz Armeenia grilliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
9: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
10: Selle nädala hit Bauhofis roosbegoonia 2,99, grilleb grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot, bauhof.ee.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99, kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
12: Tere hommikus sulle, hea kuulaja. Meil nüüd stuudios külaline, kes just jõudis praktiliselt lennujamast siia, Tenerifelt. Tere hommikus.
13: Kus on tema kodu?
14: Tere kõigile kuulajatele.
15: Heike Feigenbaum on meil külas. Mitte esimest korda, tegelikult Heike, sa oled meil siin käinud, aga võib-olla mõni kuuleja ei kuulnud sel korral ja nii nagu me ütlesime, sa tulid tegelikult Tenerifelt ja seal sa ka elad ja oled seal elanud nüüd juba kui kaua siis?
14: 19 aastat.
15: 19 aastat. Miks ja. Läksid sinna?
14: Minu plaan üldse ei olnud. Ma olen seda lugu päris palju rääkinud, aga et, lihtsalt ilmselt on kordus ka hea, sest kui sa ise nagu planeerid, mis sa 4 kuu pärast teed või 4 aasta pärast teed, eks, siis jumal kuskil pilvega litsitab kogu mu universumi kambaga. Et mul täpselt samamoodi, mul ei olnud mingit plaani kuskile minna. Mul oli siin, ma olin kultuurikeskuse direktor Põlvas. Põlvas on pöördlavaga, teatrilavaga, eks see suur maja, millega hullata ja mida teha sada plaani. Aga tervis hakkas üles ütlema selle tohutu pingutamise peale seal ja siis see oli eksi üldse idee, eks ju, kuskile siis soojas ära kolida. Mina enda meelest läksin nädalaks saaks lihtsalt puhkama Tenerifele ja see oli suur juhus, eks, et see on piklu lühidalt, et tegelikult mina tahtsin Egiptus püramiide vaadata, tema tahtis Gran Canaria Las Palmases Kadriorus lapsepõlves kuuldud seda pilti oma silmaga ära näha, jahid, palmid, Las Palmase sadam ja elu mängis vingerbussi kõik muud riigid, kõik saared olid välja müüdud ja reisibüroost öeldi, et kaks kohta ainuke, mis jäänud on Tenerifele, nii et kui see ei ole suur juhustu mäng, et ma seal 19 aastat nüüd elan, siis ma ei tea, mis üldse on.
13: Ja siis sa läksid sinna nädalaks ja said aru, et oo, see võiks olla mu tuleviku kodu ja sinna see jäid.
14: Oleks see nii olnud. See ei olnud üldse minu mõte. Seda ütles eks. Ja mina ütlesin, ja jah, et nii ollaksegi ju vaimustuses, eks ju Palmisaarest. Aga ja tema oli see, kes võttis ette, et ai, kolime ära ja pidin, ja kolis esimesena ja mina mitu kuud hiljem, alles pool aastat hiljem, eks ju, sain oma asjad kokku seal siin direktorina ja läksin järgi. Aga nüüd on minu firma Tenerife 24 juba 10 aastaseks saamas septembris.
13: Mis sa alguses tegid? Millest sa alguses elasid? Noh, 10 aastat ilmselt teenid sa nüüd oma ettevõttega, aga sa ei olnud ju kohe ettevõtja.
14: Kõigepealt me tegime Eksiga ettevõtte ja see oli keskendunud siis venelastele, kes tollel ajal, eks ju peaaegu siis 20 aastat tagasi oli täiesti teenindumata. Aga siis nad võtsid vaevaks ja annekteerisid Krimmi ja venelased enam puhkama ei pääsenud, ei tulnud sinna Kanaarisaartele, sest Venemaal muidu on Kanaarisaarte puhkus on selline fancy, mida iga üks tavaline õpetaja näiteks endale lubada ei saa, et see on selline helesinine unistus.
13: See on nii kallis siis?
14: See on kallis. Ja Türgi on nagu Muhumaal subilasse sõitmine venelaste jaoks, aga Kanaarisaaret on kaugel ja see on selline iluse asi.
13: Kas täna käib vähe venelast? Tenerifel näiteks või?
14: No peale Ukraina sõja algust, no sellist suurt paugutamist, siis põhimõtteliselt kõik on blokkis nende kinnisvara ja pangakontod ja kõik samamoodi ikka. Et vene keelt kuuleb ikka esialgused üldse seal see sõja algusest alates ei tahetud, ei julgetud rääkida. Aga meil on ka sõjapõgenike ukrainlasi ja...
13: On tulnud sõjapõgenike ka nagu elama siis Tenerifele.
14: Ja Eesti venelastel on väga hea sushi restaurant seal. Kokad on Eesti poisid, Sasha ja Sasha on õppinud üle ilma, eks ju teinud kokanud ringi ja siis lõpetasid oma peredega Tenerifel. Hea kliima, lapsed, majad, sushi restaurant. Nemad võtsid näiteks palju Ukraina tüdrukuid ja prouasid tööle enda sushi restaurani, kellel mehed olid kuskil rindel või midagi niukst.
13: Kuidas keelenõudega on? Pead oskama ikkagi, kui sa teed sushi putkasse, pead õppima hispaania keel ära?
14: Isegi mina soovitan, tuleb puhkama õppi hispaania keel ära, ega nad ei taha sinuga rääkida nii väga. No nüüd küll, eks, aga 19 aastat tagasi hotelli receptionist ütles sulle lihtsalt ola ja vaata isegi, ta seda siis saad, et keelenõuet neile ei olnud, et nüüd mina soovitan küll, hispaania keel on nii maailma keel, eks, et õppige hooga.
2: Aga sul on selge täiesti?
14: Nagu seebi vesi. ei ole. Hispaania keel on tegelikult esimene, raks tuleb hästi kiiresti, aga kui grammatikasse tegelikult süveneda, siis ta on väga keeruline keel ja õpin koolis, keeltekoolis, käin ise juurde, et oskaks päriselt.
13: Kes see eestlane on, kes Tenerifele puhkama tuleb? Mulle on millegi pärast silma jäänud see, et Eesti pensionär armastab seda saart.
14: Hullult, meil on nii äge pensionäride seltskond, tervitan kõiki. Meil kogu see seltskond tegi Eesti Tenerife seltsi, kes teeb igasuguseid üritusi, teeb lastele üritusi ja pensionärid väga armastavad. See sai ka alguse, kus juures ühest intervjuust meie kahe pensionäriga, keda kumbagi pole enam elus, aga nemad alustasid selle, et oli prillidoosis vist, kui ma ei eksi, ja oli mingis ajakirjas, pensionärid ajakirjas Eestis olid intervjuud Jaagu ja Kristiga ja sealt sai see laine alguse, et hakkasid vanaemad tulema hordide kaupaks.
2: No mina ei ole kunagi selles kandis käinud seal, ei Tenerifele ka need teised saared seal, mida siis näiteks minul seal teha on?
14: 35-aastane kuulus laulja, ma ei tea.
13: Kas ta saab olla rahulikult või tuntaks seda tänavatel ära, sest sa oled juba nii palju eestlasi sinna toonud?
14: Ma usun, et kui sa sinna päriselt Jüri tuleks, siis näiteks teeks kontserdi.
2: Noh, et ega see nii sama räägime.
14: Ja see eestlasi väga palju puhkab. Me oleme seal teinud ka kontserte ja meil on üks uus firma, kes korraldab kontserte seal meil koha peal, eks, ja alustasid just Switch Entertainment ja meil ka Mandri-Hispaaniast tullakse tehakse just sügisel suuremat sorti ikka vägevat kontserti, nii et sa oledki puudus ainult ilmselt sealt.
13: Aga Eesti publikuid tuleks, mis sa arvad, no, palju saaks Eesti publikut, kui 100 inimest saaks kokku või ikka nii palju ei ole Tenerifel korraga eestlasi?
14: On ikka. 24. veebruaril sellel aastal, eks, no, minul Tenerife 24 aastat saab täis, iga aasta oleme ikka tähistanud Eesti Vabariiki ja Vabariigi sünnipäeva ja meil oli sellel aastal 250 inimest meie üritusel ainult. Õhtul on alati teine üritus, tantsud, Vana Tallinn ja kõik selline Eesti värk. Seal oli ka üle 100 inimese kindlasti ja neid eestlasi jagub põhjakaldale ja igale poole. Tegelikult on siis, ma tuletan meelde, et Tenerife on Saaremaa suurune saar, kus elab miljon inimest.
12: Aga seda on tunda ka seal, et kui sa oled ikkagi Saaremaa suurusel saarel, miljon inimest, on seal tihedalt koos, on seda tunda, et maja otsa, inimeste otsas.
15: Ja sama kuskil nagu rahulikult hingata.
12: Sama päevitada üldse.
14: Te kõlate nagu introverdid.
15: Eestlane.
12: Olemegi sellepärast me raadios olemegi.
14: Ütleme nii, et kõik, kes eestlased puhkama tulevad, kõik tulevad meile lõunakaldale. Et Saaremaal kõtuge ette, eks on siuke kolm nurk, terav nurk on alla poole ja siis ühe külje peal on hästi tuulevaikne, hästi kuiv, aastas 20 päeva sajab vihma ainult. Pilvi ei ole, eks talvel nädalas võib olla 1-2 pilvist ilma ja kõik kogunevad sinna, sest seal on ka hotellid, et see kuurort on kõik selline paarkümmend kilometrit mööda rannikut ja üldiselt eesti keelt kuuleb palju, et ja
13: päris tihedamaks läks su jutu järgi praegu ühes nurgas koos ka
15: ma pigem mõtlen, ma läheks sinna teisele poole, mis seal teisel pool on siis?
14: Oi, teisel pool on väga ilus, põhjakaldal on selline imeilus Eesti suvi aastaringi. See on küll see meie paradiisi saarte selline, ütleme, hit, et aastaringi sa saad suve kätte.
13: Me alles teame, et olid seal mingid tohutud kliimaõudused.
15: Seal
13: läks mööda kuidagi või ei märganud eike või?
14: No nüüd võtame vitsa välja sellele Eesti meediale, sellepärast, et meil ei olnud seal häda mitte midagi. Siin tehti sellest tormist, ütleme niimoodi, kui sa elad Florida poolsaarel, siis sa seal oma selle ime ilusa ilma eest, et maksma nende orkaanidega, eks ju. Meil paradiisi saartel aasta ringi suve ilma eest tuleb maksta troopiliste tormidega. Väike lõiv tuleb ära maksta. Need tavaliselt on 2-3 päeva.
12: Ma teen
14: tähendusrikka kandva pausi peale seda. 2-3 päeva. Ta lammutab ära, eks ju mudalaviinid.
12: Majad jäävad alles ikka.
14: Majad jäävad alles, tõesti vihma tuleb niimoodi, et ühele ruutmeetrile mingi 80 liitrit tunnis ei ole probleem tulla, aga see ongi, see läheb ruttu üle.
12: No kuulame natukene muusikat siin vahepeal, siis me oleme ikkaga kohe-kohega tagasi.
13: Ja natuke peatume võibolla veel Tenerifel ja tegelikult oled sa oma isiklikus elus võtnud ka suure pöörde, et räägime pisut tervislikust eluviisist ja 30 kilogrammist, mis on õnnestunud sinul enda turjalt maha saada.

0: edasi sunusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, hea kuulad raadiot Star FM. Külas meil Eike Feigenbaum, räägime Tenerifest. Mina just vaatasin siis kodulehte ja seal on tõesti nii mõndagi ka minule, ma arvan, jaa.
2: Vaatan, siin on näiteks kinnisvara on siin müüja. Noh, me teame seda, et eestlased praegu väga palju mõlgutavad mõtteid sellega, et koliks sinna Hispaaniasse ja nii edasi ja nii edasi. No Tenerife on veel kaugem oleks ole kui Hispaania. Mis seal siis pakkud on? On siis nii, et tead, pakin siin asjad kokku, kolin sinna, saan odava hinnaga endale maja ja hakkan oma uut elu üles ehitama.
3: Ja nii tullakse. Tullakse lastega, peredega, pannakse lapsed kooli ja nagu ma alati ütlen siia otsa, kui lastest juttu tuleb, siis müts maha kõigi Eesti laste ees, kes on oma vanemate unistusega kaasa tulnud, kolinud ära ja ma alati ütlen, et tulete ennast meelde kuuendas klassis, matemaatika, füüsika tunnis, eesti keeles ja vaheta see võõrkeele vastu. Esiteks sa ei saa emakeeles sellest aru, kui sul seda soolikat ei ole, eks ju, ja siis proovi siis võõrkeeles sellest aru saada, et tublid lapsed, kes kõik on hakkama saanud niimoodi minnes mujale ja ema isa ikka saad hakkamaks, aga ja peredega tullakse.
2: Aga see illusioon, et kõik on odavam kui Eestis, kas see on päriselt ka nii või see tegelikult ikkagi päris nii ei ole?
3: Leiab odavamat, aga siis ta on mägedes, külades, kuskil eemal keskustest, võibolla küll mitte koolidest, sest kohalikud elavad ju seal ka, aga üldiselt ütleme nii, meil on koobas majadest kuni luksusvilladeni, mis maksavad mitukümmend miljonit eurot, nii et kõike saab.
4: Koobas maja kõlas praegu isegi väga
1: inti. Väga huvitavalt on. No kui mina näiteks tahaksin nüüd Tenerifele kolida näiteks, mida ma siis peaksin teadma enne seda? Kas on midagi sellist väga-väga olulist ka?
3: Nüüd sellest, kuidas kolida ja kas olla resident või käia seal lihtsalt alla 3 kuu või üle 3 kuu, sellest me muideks me instrueerimegi inimesi, me teeme sellised Facebooki live Tenerife 24 tiimiga ja räägimegi, et mis dokumente sul on vaja siis, kui sa ainult tahad suvilat osta seal, mis on sul vaja residentsia näiteks teha ära siis, kui sa tahad olla üle 3 kuu ja kolidagi ära Eestisse, siis seal on ka võimalused, eks ju, et kui sa tahad olla maksuresident või mitte maksuresident, mis on näiteks need diginomaadide teema ju. Et kui sa tahad 6 kuud näiteks teha Eestisse IT-tööd ainult arvutis, siis mis sa tegema pead? Kas Hispaani maksuamet peab sellest teadma, et äritegevus käib, eks ju, tema pinnal? Et kuidas võtta ennast maksuresidentiks ja mis kasud sellel on ja mis kasud sellel ei ole, eks ju? Et kas Eesti pensionäril on mõtet, kui ta terve talvitub seal ja tervist parandab? Et kas ta võiks ennast siis ka residentiks seal võtta, et me räägime neid asju seal laivides lahti, et see on tegelikult päris pikke põhjalik jut.
4: Oskad sa öelda, mitu eestlast on kinnisvara ostnud Tenerifele? Umbes 50, 10, 100?
3: Oi, ma arvan, 5000 tuleb kindlasti praegu juba ära, kes on investeerinud. Nad ei pruugi seal elada, nad kasutavad neid Airbnb bookingu korteritena. See seadus meil ka kusjuures muutus, kuidas tohib teha, sest hotellid hakkasid põrkama, et kuulge. Turistid hakkasid eelistama Tenerifele tulles hotellidele Airbnb kortereid ja kohalikel jällegi, kes näiteks peseb teie pesu hotellis või toob teile, eks ju, või leiba hommikul hotelli restauranis, temal ei ole kuskil elada hotelli lähedal, sest kõik korteri omanikud teevad Airbnb-d ja on hinnad tõstnud rendil üles, nii et valitsus võttis väga kurja seaduse vastu, jällegi eesti keeles konsulteerime inimesi, et kuidas selle seadusega ometi saab oma korteriga investeeringud tagasi teenida ja
2: see on ikkagi võimalik.
3: On võimalik küll.
1: No mis moodi see Hispaania või täpsemini siis Tenerife kliima inimesele, Eesti inimesele mõjub? Ma ehk sinu pealt vaatan, et sa näed küll väga hea välja, kas kui mina sinna nüüd kolin ja 18 aastat seal, kas see on ka selline asi, mis nagu vanemaks ei tee?
3: Olen, mis sa teed, kui sa iga õhtu hakkad veini joomas, siis ilmselt mitte.
2: No aga kui ilm soosib,
4: Siis ilmselt mitte.
1: Siis mitte, no alguses kindlasti võibolla, jah.
3: See ongi, vähemalt varem oli nii, et kes meile kolisid, siis tavaliselt me ütlesime, et 4 aasta pärast näeme, siis saame aru, kas jääb või jää. Eks kas läheb sellesse lõksu, et vesi on kallim kui vein ja et üks ilu kaunis veiniõhtu teise järgi, see vaib seal Tenerife saarel on ju puhkamise vaib iga päev, esmaspäev, teisipäev. Väikse loojangud on nii imelised, kellel ei oleks tahtmist mingi sangria sinna kõrvale võtta ja nii edasi, et selle asemel, et seal oma elu üles ehitama hakata, eks ja.
4: No sinu üks nii-öelda ilus alatus ikkagi on vist see ka, et sa oled ennast põhjalikult kätte võtnud. Ma saan aru, et sa olid mõned aastat tagasi üks totsakas tüdruk või?
3: Ma olen kõik maailma asjad ära olnud, ma olen siuke tunne, ma olen 19 elu ära elanud, et rohkem kui kass on ja, et no tegelikult, kui ma hakkasin 55 saama, et oli aasta nagu võlgu 55-le, siis ma mõtlesin, et nii nagu ei saa enam, sest tõesti see stress, töö, oma firma, suur vastutus kõigi nende peredees, kes meie juures töötavad Tenerife 24-aseks, et ega see peale COVIDit kerge ei ole olnud, kus turiste ju ei olnud, aga meie firma tegeleb ju turistiga ja ka kinnisvara ostja muidu ei tule ju kohale. Ja tõesõnaga, et see kõik, see töö murdis niimoodi maha, et põhimõtteliselt endaga üldse aega tegelda ei olnud ja kui ma siis 2 aastat tagasi avastasin, et ma kaalun 92 kilo, mul süda valutab, mul maks valutab, mul on selline nagu veider olla, aga samas ma olen kogu elu olnud ise väga-väga selline liikuv ja sportlik, 3. eluaastast mingi 12 aastasin näiteks olin balletis, siis tuli võrkpall, siis tuli, no tõsiselt võrkpall, siis tuli fitness, me tegime kõik Eesti võimlemisliit, Kadri Liivak, Kaisa Teiman, Kaisa Marran praegu, alustasime seda asja, mis on aeroobika, meil ei olnud ei põhisammude nimesid, mitte midagi. Et ma olen kõige selle nagu fitnessi juures nii palju olnud, et ega see passion on siia maani, et kui Tenerifel avatakse uus spordiklubi, mina olen vaatan, mis masinad, mis on gruppitreeningud, vaatan, kas on tuttavaid treenerid, keda ma seal tunnen, eks, sest ma enamust tunnen, noh, vähemalt ma teen ennast ise tuttavaks, see on nagu kes käib kalal, kes käib matkamas, see on minu hobi siiani, eks ju, et olla natukene nagu näppulsil sellel fitnessil ja siis ma sain aru, et nii ei saa, et teeme siis endale 55. Eluaastaks kingituse ja ma läksin, oli suvi, kõik olid puhkamas 2 aastat tagasi ja ma läksin kohaliku küla jõusaali ja ma teadsin, et seal peab olema üks tüdruk, kuna ma mehi eriti ei usalda. Siis oleks see Brasiilia tüdruk seal samal ajal ikka tööl, sest et ma siis imbun mingit kardiomasinate peale ja hakkan lihtsalt lihvima ennast väiksemaks, aga selgus, et ei, ka seal oli kõik puhkusel ja oli jäänud minu tütre vanune, 35-aastane, pilt ilus, Itaalia poiss sinna, kelle kohta ma mõtlesin, siis on mida see ka oskab, no sel, no, et see on lihtsalt ilus. Ja jälle eeldamine on eksimise ema, et eksisin täiega, temal on olemas Itaalias juba ammu ilma programm just sellistele vanematele prouadele nagu mina ja nii toitumiskava kui jõusaali programm, ta ise on 15 aastat tagasi bodybuildingut laval teinud. Ja põhimõtteliselt no, ma olin nii üleolev ja ma olin nii, mul just 100 eelarvamust selles osas, mida ta minuga oskaks seal teha või ei osanud, aga siis tuli üks selline moment, et seal jõusaalis üks Ladina-Ameerika baar hüppas mulle vaikselt juurde, et issand, kui tubli sa oled, et mitmes kuu sul on, et rasedana ikkagi niimoodi kangi tõsta siin ja siis ma sõn, et tranquila, et ma nagu beebit ei oota, et see on nagu kindel, aga ja siis ma rääkisin sellele Itaalia treenerile ja tema võttis seda väga tõsiselt, ütles nii, et no, otsus on sinu, eks ju. Ja siis ma ütlesin talle, meil on nagu siuke diil, et kui sa mulle teed sixpacki, ma annan sulle 1 000 000 eurot, siis tüüb seisab minud rahulikult seal jõusaalis, ütleb, et kuule nii palju ei ole vaja, siin on personaaltreeningud jube odavad. Et 20 euri tunnis ja hakkame homme peale. Ma ütlesin, et diil, hakkasime homme peale ja nüüd on miinus 30 kilo. Ja siis, noh, moodne on minna lavale ka, vaatame, mis aasta pärast. Ei, see on nali muidugi, aga kuna ta teeb minuga seda sama programmi, eks, et kuna ma olen natuke teistmoodi klient, kõik teised naiskliendid ütlevad talle eesmärgiks, et kui mis sa tahad, et ma tahan alla võtta, siis mina ütlesin, noh, olles ise eks, eelmises elus treener, siis ütlesin kohe, et ma tahan lihast.
4: Aha.
3: Nii et ta teeb minuga natuke teistmoodi programmi ja ma olen väga rahul.
4: 2 aastat ja 30 kilo.
3: Vähem kui aastaga läks 30 kilo, teine aasta käib selline 2 sammu sisse poole, 2 sammu välja. Tuleb säilitada ühesõnaga seda tulemust. Mm-hmm. Et teine aasta on praegu säilitamise aasta.
4: Ma panen tordi lauale ja sa ei söö seda nii palju, kui sa jaksad, vaid sööd viisakalt.
3: Söön. Korra nädalas, see on kõik, mida ma ihaldan. Absoluutselt kõike.
4: Ja teistel päevadel jälgid.
3: Ja teistel päevadel on program.
1: Heike, sa sõidad siis varsti juba tagasi nii-öelda koju, jah?
4: Uuma väikese, et roppu palavus.
1: Nii kade tegelikult. Kaua sa Eestis oled?
3: 2 nädalat.
1: Oh, lausa tegelikult.
3: Jah, 2 nädalat Eestis. Ma loodan, et siin läheb ka vahepeal soojamaks.
1: Ei usu, jaanid
4: juba. Sa ei tahagi vahepeal saada natuke jahedust, talvel lund, kõiki 4 aastaaega.
3: Ei.
2: Sa ütlesid, et seal on kogu aeg selline Eesti suvi, ehk siis ei ole mingit sellist kindlat aega, millal võiks Tenerifele tulla. Vahet jõule aastaringi sobib ja.
3: Jah, see on meie suur eelis. Mm-hmm. Ükskõik kuna võid tulla ja kus see tuleb see, et sa pead 2 korda rohkem lendama Eestist. Me oleme 5000 kilometri kaugusel, ehk
2: 7-6,5
3: lennutundi.
2: Ja, see ei ole lihtne siit minna, sa pead ikkagi läbima mingisuguseid vahepeatuse enne.
3: Suvel ei ole otselende. Mm-hmm. Otselennud lõpevad maikuus ära. Mai alguses ja siis ongi Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, kõik kogu Skandinaavia ja Baltikum, reisi esindajad teevad suure peo, lähed koju ära sirelite vahele ja tulevad oktoobris tagasi, et vahepeal on jah, ümberistumisega lennud
2: ainult. Eks siis ootame sügisen, siis saab otse lendama hakata.
1: Jaa, aga ikka ilusat jaani aega sulle, proovi nautida, sest et siin kindlasti 4 aasta aega vähemalt selle nädala jooksul
2: tuleb. Selle ühe päeva jooksul.
1: Jaa, ja kõigil, kellel huvi, siis
2: Tenerife 24.
1: Tenerife 24 on see koht, kus sa saad siis endale head ja paremat.
3: Ka kinnisvara ja Eesti
1: kinnisvara,
3: ekskursioone.
1: Ikka aitäh sulle ja ilusat päeva.
3: Aitäh teile.
1: Tšau.
0: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti. Ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale! Ole esimene! Sportland!
9: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
12: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trell 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
15: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
16: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
17: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
18: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea

0: tere sulle, hea kuulaja, kell siin kohe 10, mis tähendab ju vaid ühte.
1: Et me hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama.
0: No nii vist on,
1: sest Liis tahab tulla eetrisse.
2: Jaa, aga mina tahan ikkagi, nüüd Jürgen ütleb selle peale, et kõik teavad seda juba ammu, aga ma tahan ikkagi ühe hoiatuse ära teha.
1: Tuleb see minu järgi tegema täna väga hästi välja.
2: Vaata, mõni aeg tagasi ma rääksin sellest, et ma sain selle mingi petukirja, kus öeldi, et tule ja uuend oma andmeid pangas ja ma kogemata sinna klikkisin. Õnneks ei löönud ma sinna mingi pinnega mingisuguse asju. Ja siis tegin mina selle asja, kuna tegemist ei olnud minu kodupangaga, et kuna mulle tundus, et see lehekülg ei ole üldse panga lehekülje moodi, ma läksin Googlisse ja panin selle panga nime ja seal kaudu siis mõtlesin, et lähen. Ja mis ma teile praegu öelda on lugesid, teile tuli uuesti uudis, noh siin see artikkel ütleb ka, et on sellest varem räägitud, et tegelikult kui sa praegu näiteks mõtled, oh lähen SEB panka, ma ei ole seal näiteks ammu käinud, kui oletame, et see on sul jäänud mingiks passiivseks pangaleheküljaks, siis SEB annab praegu teada, et petturid on teinud täpselt seda, et kui sa paned Googlisse SEB, siis ei tule SEB lehekülg esimesena välja, ei, vaid kõigepealt tulevad päti leheküljed, kes on ostud selle ennast sinna ülesse, sai süvene, sa võtad automaatselt esimese ja laksaki oledki jällegi.
1: Mul küll muidugi tuli praegu seb.ee esimesena.
2: Võib-olla see siis nüüd muutunud.
0: Ja, neil on ju vaata see, et selle varastatud raha eest on hea neid kallid reklaame osta sinna ülesse
2: on,
0: otsa.
2: Ja siin küll, noh, need näiteb, mis selles Delfi ärilehes on toodud, eks, kus on ka keegi raha kaotanud. Siin on küll nii viisi öeldud, et näed, petturile läks 950 eurot, on ju, et tema siis kontolt kanti Google Müncheni panka see 950 eurot, aga kui teist korda hakati Malta panka kanna, siis juba pank nagu märkas, et noh, see ei ole nüüd see lugu, kus me räägime, et sinu 26 000 eurot ära võeti, mis sul kõik seal panka arvel oli. Aga noh, siiski.
0: Siiski, see ju noh, annab võimaluse ja avab akna seda ju jätkata.
2: Ja.
0: See kui ei märka ja jumal tänatud, et pank tuleb vahele vahepeal.
2: Ja vahel tuleb just, aga et tegelikult mina tassin siin just rõhutada sellele, et kui sa paned ka nüüd Googlisse panga nime, siis kontrolli, mis on see link, kuhu sa sealt
1: vajutad. Alati tasub kontrollida ja mitte võtta neid võibolla kõige esimese linki, sest ma hakkasin tegema endale nüüd ühend kuningriiki seda viisat. Ja võtsin ka esimese, vaatasin kõik täiesti super on ja tegin ära, siis kui maksma läksin, siis mõtlesin, miks see maksab mingisugune 90 dollarit, mõtlesin, see ei ole ju reaalne, et need ei tohiks nii palju maksta, maksavad tavaliselt seal kuskil 20 euro kanti natuke peale. Ja siis googeldasin seda ettevõtte, et seal küll oli kirjas, et kõik on legaalne ja kõik on täiesti super, aga see on vahendaja firma. Ja tegin selles mõttes täiesti lollisti, võtsin ka esimese, ei teadnud on ju. Ja siis elistasin veel panka, et selline tehing on ja mõtlesin, et äkki see ongi mingi petukas on ju. Nad ütlesid, noh, et otseselt, kui sul mingit raha ei ole nagu maha läinud, et siis ei ole nagu hullu. Ja nad kantsid mulle selle raha tagasi, ütlesid, et tee läbi ametliku kanali, ehk siis see ettevõtte vahendaja firma ikkagi ei võtnud mul seda raha. Ja ütlesid, et tee läbi siis valitsuse lehekülje. See on väga huvitav. Et ma mõtlesin, ma olen sellest rahast ilma ja ma pean, noh, ma oleks saanud tõenäoliselt selle viisaga kätte lihtsalt nagu kolmekordse hinnaga on ju, et alati tasub ikkagi natukene vaadata, et need esimesed, mis seal Googlis on, ei pruugi olla need kõige õigemad ja lõpuks ma läksin, tegin ikkagi läbi siis selle ametliku suur saatkonna või siis nagu ametliku riigi lehekülja.
0: No sul vedas ilmselt, sest et oleneb ju see nüüelda teemaga sellest, kes sulle vastu kirjutab sealt just otsast on ju, et sul joppas äkki, et keegi mul selline vedas, hea hingega, südamega inimene ütles sulle ju.
1: Jah, sest maksin pärast mõtlema, et ma olen oma kaardi andmed igale poole nüüd pand juba ja maksnud mingisuguse raha ja äkki nüüd hakkab mingi ettevõtte kuskilt mult kontalt vaikselt mingit raha endale kandma, aga noh, pank ütles ka, et nii kaua kui kahtlaseid tehinguid ei ole, et siis ei peas hakkama kiiresti midagi muutma ja tegema, et pole hullu, siiamaani on kõik okei, et aga alati tasub natukene oma pangakontot ka jälgida ja neid väljavõtteid, et seal võib vahel väikeste summadena mingisugused imelike summasid minna ja ma olen ükskord selle otsa sattunud ja panin ka oma kaardi ja kõik PIN-koodid vahetsin välja, sest et mingisugune suvaline Hollandi ettevõtte võttis kuskilt mingisugune, ma ei tea, 15 eurot ja siis jälle kuskilt mingi ühesõnaga nokivad nagu väikseid summasid, mida sa võibolla tähele ei pane esialgu, aga kui sa hakkad panga väljavõtet vaatama, siis seal on sellised kahtlased asjad, mis asi see on, kus ma selle ossin, ma pole seal käinudki.
0: Ja tihti peale ei viitsiga hakata mingit suurt teemat selle 15 euros tegema, see on ju nii pikk teekond, me teame küll, kui raske on oma raha tagasi saada ja ega ju politsei ka tihti peale on hambutu.
2: Jah, kuule, aga pisikese rahalise toe jällegi tahame sulle pakkuda, näiteks läbi meie Star FM Facebooki mängu, tuletame lihtsalt meelde, et käi siis Facebookis ka, meil on 50 eurone Nordic Vet loomakliiniku kinke kaart, siin on alati toredaid küsimusi, sa oled saatnud meile toredaid lemmiku pilte.
1: Ja. Nii et, mine siis vaata, jah, mis tegema peab ja sul on võimalus endale selline tore kinke kaart saada.
2: Ja meie ütleme, Jürgen ütleme, aitäh Jüri, et aitäh, sa ikkagi tulid.
0: Jah, tuleta meelde veel seda.
1: Aitäh selle väikese närvikõdi eest hommikul, ja, saime mõnusalt üles ärgata.
0: Mõnele meeldib kõdi. Mõnele meeldib. Ja, aga ilusat päeva sulle hea kuulaja. Mida ikka, varsti on juba ju reede. Eriti mõnus. Täna on minireede, mulle meeldib öelda. Neljapäev on kui minireede.
1: Aga nii ma polegi mõelnud, tegelikult see on täitsa tore. Head minireeded.
2: Paksingi praegu mõtlema, muidu on homme tööpäev. On
1: reede, jah.
0: On tööpäev, Pille. Jah, homme sa pead vaata, et sa magad hästi.
1: Inimestel on ikkagi tööpäev.
0: Ära hiljaks jää.
2: Siis ilusa targipäev jätku ja homseni.
1: Jah, täpselt nii.
0: Tšau.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast. Lõhefilee külmsuitsu 500 grammi. Ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm. Ainult 2,49. Ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi, ainult 1,39. Lidl, alati väärt.
4: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
5: Millega?
4: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
5: No, sattusid paradiisi.
4: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
6: Jau, limpa, mida limpsid?
7: Limonanad.
8: Mis on elu mõte?
7: Limonanad.
9: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
7: Limonad.
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Limonad.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
12: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
14: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%. Kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup24.ee.
15: Ikka grill. Ikka hea hind.
16: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt. Ja Leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. Miinus 50%. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
17: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
18: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
19: Sest ma tulin uuendana.
20: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger, sest ole
21: parim Eesti muusika.

0: tahtsid ise endale
1: tekitada endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mul ei lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid, nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mul ei lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: jalgpalli MM-finaal turniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Napole Ollin. Enne restorani lavalt silmis laige kaval aamoin. F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: kuulajat esitlen. Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: mõtled iseendale
1: tekitad endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule lehte abpark.lv.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tead ise endale .
1: see tekitab endale tohutut ärevust , et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema , et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha .
0: mul on sellega väikene ärevus , et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen , millal see nagu õige suvi .
1: aga millal sa pead , praegu on ideaalne suveilm .
0: ei , no minu jaoks ei ole ikka
1: ideaalne . parim , mis olla saab .
2: aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud .
0: tead , aga on nagu on , ma mõtlen ilmast , et tasu lasta oma tujul langeda , sellepärast et ega sa ei saa midagi muuta ikka .
2: ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna , kus sa oled .
0: muidugi lähen . lihtsalt on vahe , kas ma panen rohkem riide või vähem riideid .

0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: jalgpalli MM-finaal, turniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: tahtsid ise endale
1: või see tekitab endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud
2: minna.
0: Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.
3: Kas on tundunud mõnikord?

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: tahtsid ise endale
1: tekitada endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: sa pead praegu nii ideaalne suve ilmne?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Sõltumata sellest, mis ilm on. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: jalgpalli MM-finaal, turniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

päästisast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

et juua sõõmsu ilust. Eesti naine, mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu elust läbi käinud kauneid naisi ikka ja vahel polnud tähtis üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta ja tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

jota en. Mummat lihne, misto vihka koju, se onkin minun suurin õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu Eesti

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Täna TV3 uudistes. Eesti olümpiakomitee saab omal uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tahtsid iseendale
1: see tekitada endale tohutult ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi ideaalne.
1: Parim, mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on lahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Coolbet esikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Täna TV3 uudistas. Eesti olümpiakomitee saab oma uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . Ma ei trimmerda seal
2: kuskil . sul ei ole siin paksu nahka ja peab edasi . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: jalgpalli MM-finaal turniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Kindlusviikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis, kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omal uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

kus ju vaend süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vankris end.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjusid, et

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Olgu , ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siin paksu nahka ja peopesad , siis nagu pillel on . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: mul
1: on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peo peal , siis nagu pillel on . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Schweiz, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Levanatta. Kui üks on morski, lendi tagant püüdi Julian.

0: Kubet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema
1: meile jaa , oota nii , ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . Mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: See on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Aa , olgu , ma mõtlesin , et
1: noh , äkki mul on liigi pehmed käed . Ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesadest . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

tycho i kas. Asen jo mi ke. Hala tse heringas, vel maitse näit i ke. Kui et skõrt pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päeval.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile just... .
1: jaa , oota nii , ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: olgu , ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siin paksu nahka ja peopesades nagu trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .
3: kaks punkti juurde , Eesti on tulnud kahe punkti peale .
4: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
5: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
6: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
7: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet .
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades

0: esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Olgu , ma mõtlesin , et noh ,
1: mul on liigi pehmed käed . Ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka peo peal , sa oled pillene . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

sukkes. Mis kaunis karvanud ja sai sinu süles. See on see armastus vastigas.

0: kui hinkeb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

sul on põldmarjasilmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas, lisad koogile veidike võid veel. Mere sina on sinus nii igatsust täis,

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . Mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: See on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha . käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: Kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Olgu , ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siin paksu nahka ja peopesa , siis on pilled . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: oli , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema
1: meile . jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha .
2: see on hea asi ju .
1: käed ära pesema ,
0: jah . natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Algul ma mõtlesin , et
1: noh , äkki mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesades nagu pillenal . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Valja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

0: Jüri, mis sinu friiklus on, sa pead ruttu ütlema meile.
1: Jaa, oota, nii ma siin terve aeg mõtlesin, mis on minu friiklus. Mina pean alati käed ära pesema, kui ma jõuan koju.
0: See on ka.
1: Ma ei saa midagi muud enne teha, ma pean käed ära pesema.
0: See on natuke isegi eeskujulik asi, jah.
1: Jaa, aga tead, ühel hetkel ikkagi mul on ka see, et see kätepesu päeva kontekst, noh, päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal, et ma pean alati käsi pesema, et mul on nagu... See võib olla selline...
0: Kätekreem on ka kogu aeg siis seda.
1: Ei, kätekreemi ma ei kasuta.
0: Algu, ma mõtlesin, et
1: mul on liigi pehmed käed. Ma ei trimmerda seal kus.
2: See ei ole siin paksu nahka ja peab peal, see on pillene. Trimmerda ja käed.
0: Ise on küll paras selline gribu, eks ole, aga käed on pehmed.
1: Jai, jai, jai, jai, kuule sina tee Jürgenit järele veel,

Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Yhden lyhtyl vieressä väravassa se pärattu musta Amerikka-limusiin. Uks avanesi ja sellest levisi sit tänava silluttiselle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud autoaknast. Algas see lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiesti, pisikese maja ees.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha . käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Olgu , ma mõtlesin , et noh ,
1: äkki . mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesad , sa oled hiljem . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.